0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta din hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
3: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. Det är ju ändå gator och torg i Göteborg som podden heter. Så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
2: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
3: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger borta. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid Trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju tre stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
2: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
3: den var lite för enkel. Men givetvis...
2: Nästan som ett Göteborgsskämt.
3: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där hotell Eggers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport, till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också etablissemanget, Gamleport, har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä. Och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som har varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna och 1821 så är även drottningporten borta. Och det är torget som då växer fram där den gamla drottningporten stod har kallats dels för Trätorget, dels har det kallats för Järnvägstorget. Men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn så som Drottningtorget efter då drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853, varpå torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen.
2: Tack för att ni lyssnade denna gången.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
5: I am a spider. Before form, before distance, there was light, fractured into color, measured by wavelength. On Earth, color follows rules. Red extends, blue contracts, green stabilizes between them. A spectrum mapped so completely, it feels fixed. Color marks boundaries, defines surfaces, trains the eye to separate object from shadow. Here, color is convention. You see what the system expects you to see. Beyond Earth, color.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen.

0: mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: är nu 16:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 3 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 3 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 16:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 3 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Klockan är nu kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maj.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 2 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6:30.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 5 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock

av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Wow.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 7:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 8:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 9:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Till hösten 2026 kommer kåravgiften till Chalmers studentkår att höjas. Avgiften kommer att bli 280 kronor per termin för teknologer inklusive sektionsavgift. Anledningen till höjningen uppges vara att göra studentkårens ekonomi stabilare och för att skapa förutsättningar för att göra förbättringsinvesteringar, såsom projektet Kåren 2040. Mer information hittar du på Chalmers studentkårs hemsida.
2: Hälften av studier inom samhälls- och beteendevetenskap får samma resultat när det upprepas, visar ett stort internationellt forskningsprojekt. Studien som kallas SCORE omfattade cirka 3,9 tusen artiklar inom 11 ämnen, som ekonomi, psykologi och hälsovetenskap. Dessutom undersöktes bland annat reproducerbarhet, alltså om studien kan göras igen. Forskarna ansåg att bristen på uppvisad data försvårade, och endast en fjärdedel av artiklarna hade delat data öppet. När data var tillgänglig blev cirka 23 procentenheter fler artiklar reproducerbara med exakt samma resultat. Karolinska institutet deltog i projektet och docent Gustav Nilssonne säger att öppenhet är nyckeln till trovärdiga forskningsresultat.
3: Under maj blir det lättare för blodfyllda studenter att bidra till sjukvården. Blodbussen kommer nämligen till campus. I ett nytt samarbete med flera arbetsgivare och lärosäten ska blodgivningen i Västra Götalandsregionen göra det lättare att börja ge blod. Samarbetet är en förlängning av projektet Rädda liv på arbetstid och en del i att nå Socialstyrelsens mål att fördubbla antalet blodgivare i landet. Ge Blods verksamhetschef Linda Paulsson säger att första besöket kan vara svårt att få till även för personer som är intresserade av att börja ge blod. Därför provar de nu nya sätt för att sänka trösklarna för nya donatorer.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: Detta är en repris.
8: Hej och välkomna till On Rotation här på K103 Göteborgs studentradio. Idag blir det en special med mig, Eva Gustafsson. Jag är en av K103s musikredaktörer och vi är ju en grupp musikälskare som varje vecka filtrerar vad som är nytt i den audiella världen för att koka ner det till den bästa nektarn som vi sen serverar till dig som lyssnar. Du hör ju musiken här på K103 och du kan även hitta den på Spotify i K103s spellista 2025. Men all bra musik hamnar inte på vår rotation. Det kan bero på att konkurrensen just då varit för hård i en viss genre. Vi kan inte bara ha countrylåtar, vi kan inte bara ha poplåtar. Och då är det några som får stryka på foten. Eller så kanske det är en fantastisk låt, men något som inte riktigt passar i vår rotationskriterier. Den kanske är alldeles för lång, vi kan inte heller ha någonting som är 9 minuter långt. Vi har sällan instrumentella låtar, vi är ganska restriktiva när det gäller covers. Men de här guldklimparna kan du istället hitta i vår spellista B-sides. Den finns också på Spotify och den tänkte jag slå ett slag för. Idag tänkte jag dock att ni ska få följa med i mina hörlurar. Vad som går varmt där mellan musikmötenas sökande. Låt oss börja i London. Förra året så fick vi första mötet med 22-åriga rapparen Casey, som då kom via rullskridsko-communityt och byggde upp sina färdigheter på mikrofonen genom att vara den som hypade upp Wavy on 8 Skate-teamens jams för att sen bygga vidare på att börja bygga egna rhymes via TikTok. I somras kom första albumet I Like to Temper. Och där finns singeln Badina rappad.

0: Om Casey är ny på musikscenen så är Annie Caldwell definitivt gammal i gamet. Hon blessade oss med sin närvaro på årets Way Out West. Hon har varit aktiv i över 50 år som musiker och hon är en av de tre syskonen i legendariska The Staple Junior Singers som tillhör avantgardet av 1970-talets soul-gospel-artister. De bröt mot traditionen som då fanns och inspirerades av den sekulära musiken, det vill säga rock'n'roll, det som hörs på radion. Och mixen då av det traditionella, så här vittnesbörden som gärna finns i gospel och den oborstade soulen som kom från radion visade sig vara både själsligt uppbyggande och ett vinnande koncept. De själva säger God loves the groove. Jag är inte så säker på Gud, det vet jag ingenting om, men jag vet att vi gillar det skarpt. Det har nu gått 50 år och framträdarna de fortsätter att bara komma. De ursprungliga medlemmarna i The Staple Junior Singers är fortfarande aktiva, uppträder nästan varje helg i lokala kyrkor runt i det amerikanska bibelbältet. I höstas kunde du se dem på skeppet här i Göteborg och var du inte där så borde du sörja det för resten av ditt liv. Deras debutalbum When Do We Get Paid kom 1975 och det såldes på riktigt från familjens gräsmatta. Ville du ha ett album så åkte du dit och köpte ett. Och det var inte så lätt och det gör att det är ett av de albumen som är super rare i världen när det gäller skivsamlare. Och därför kan vi ju tacka David Byrne från Talking Heads för att han tog initiativet till att återutge den här plattan. Det kan man väl ändå se lite som en mindre kulturgärning. Men vid sidan av The Staple Junior Singers så har ju Annie ett eget band. Med vilka är det då hon spelar med?
1: Listen, while I do that, listen.
0: Ja, hon kan ju få presentera dem själv.
1: That's my baby girl. That's my third child right there. It's my goddaughter on the end. That's my sword on the bass guitar. That's my sword on the drum. And that's my good husband. Minister. On the lead guitar.
2: Minister.
1: Minister Willie Caldwell.
2: And that's our mother, Annie Caldwell.
0: Ja, det är hela familjen som är med när Annie and the Caldwells spelar och de var ju självklart här i Slottsskogen allihopa i augusti. Här är Wrong från årets album Can't Lose My Soul.

0: Gillar du våra musikprogram? Du hittar alla våra musikpoddar på mixcloud.com/k103.
1: Nu ska vi ta oss hem till Sverige och Stockholm, där vi har två herrar som länge har varit aktiva i blandade genrer. Joakim Åhlund och Jockum Nordström, de möttes någon gång runt 1998 när Joakim bad Jockum att skapa omslaget till hans band Caesar's Palace första album. Och när Joakim upptäckte att Jockum inte bara delade hans passion för dammiga och obskyra vinylskivor utan att han faktiskt också själv spelat i många år, så uppstod idén om att skapa musik tillsammans. Som ett band så har Joakim och Jockum tidigare släppt tre album, varav det senaste hette Joakim Åhlund och Jockum Nordström Meet Moussa Fadera, som är deras nuvarande trummis. Det kom 2022. Nu är det dags för ett nytt album, och här är senaste singeln, Träfrack.

0: Vi beger oss vidare mot ett möte mellan Kongo och Mexiko. Där har vi Jupiter Nwokwes som leds av Jupiter Bokonji som är en kongolesisk musiker. Han och hans band var här och spelade på Clandestino-festivalen i maj i år. Och de blandar afropop, traditionella kongolesiska rytmer, funk, rockmusik. Och Jupiter själv kallar det för Bofenia Rock. Och hans texter är oftast ganska politiska eller har ett socialt budskap, ganska kritiska mot Kongos regim. Men också jobbar mycket med att uppmuntra sina landsmän att bättre förverkliga sina individuella talanger och potential. Och han har nu teamat upp med Los Hijos de Mike Lowry. Och Mike Lowry till att börja med, eller El Rey del Trópico, som ju är den mexikanska sångaren och skådespelaren Miguel Lowry Rubio. Han gick ut i den redan 2000. Men precis innan han lämnade oss så tog hans son Miguel Lowry Ruiz över tillsammans med hans kusin Paloma Flores. Och de är då barnen till Mike Lowry. Och de fortsätter nu att föra faderns musik vidare. Och här har vi den gemensamma låten med Los Hijos de Mike Lowry och Jupiter Nwokwes, Tabaco Mascao.
1: Hola amigos, los saluda Mike Lowry Jr. desde Guadalajara. Y estamos listos para compartir un tabaco con mis amigos de Jupiter.

Du lyssnar på On Rotation här på K103 med mig, Eva Gustafsson, där du just nu följer med mig i mitt lyssnande. Och Steven Umo är mer känd under sitt artistnamn Obong Jayar och är en nigeriansk sångare baserad i London dit han flyttade som tonåring. Efter att ha släppt flera EPs kom hans debutalbum Some Nights I Dream of Doors 2022. Och i år kom uppföljaren Paradise Now. Fram till jul så turnerar han i Europa. Han gästade årets Way Out West och nästa år är det dags för Oceanien att njuta av hans framträdande. Här är senaste singeln Give Me More. Am I in competition? Am I off best position? You say I'm all you need and then you just come up missing. Keep it consistent with me. Baby, stop playing with me. Don't bring me down on my knees. I can't keep going like that. Give me more. I need more.

0: Vill du överrasa oss med kärlek? Maila oss på info@k103.se.
1: Vasas flora och fauna kommer till Göteborg nästa vecka för ett gig på Pustervik, söndag 23 november. 5 album har blivit så far från den finlandssvenska trion, där det senaste, Berg i dagen, släpptes 17 oktober. Denna gång så rör de sig mellan det ljust akustiska men också ett elektroniskt mörker. Och vardagsrealismen, den är starkt närvarande i det krassa konstaterandet i den syntiga bängen: du ville ha barn, men inte med mig.

0: Tack för att du har följt med mig en stund i mitt musiklyssnande. On Rotation hör du varje torsdag klockan 21 med repris på söndagar klockan 10. Och denna veckan, vecka 46, la vi till följande låtar till Corner 3s rotation. Knut med Shopaholic, Mundane med Quick Cures, Bonox med Faith Addict, Cocky Kid och Moved On, The Kind med Ice, Christian Nano och Fel, Simon Kyllenstierna och Ken och Barbie, Monty Booker och Mariba med B2B, Ethel och Banshee the Great med Sorted och Albin Lee Meldau tillsammans med Arvid Nero och C-dur. Du hör musiken i våra sändningar och i vår Spotify-lista Corner 3 2025. Och med det tackar jag Eva Gustafsson för mig. Fortsatt god lyssning. Vi hörs!
1: Detta är en repris.
2: Nu blir det nyheter från K103 Göteborgs studentradio.
0: Ja, det verkar sig inte bättre. Du lyssnar på K103 och du lyssnar på nyheterna och därmed också på mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
3: Och mig, Filip Arrhenius, nyhetsreporter. Och i dagens avsnitt kommer vi att prata om Utopia och ballongflygning.

0: K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Paradiset Blues med Som tur är finns rock, och så är det ju faktiskt.
2: Och nu ska vi ta och prata om universitetsallianser, för Utopia har nämligen ett evenemang nu i veckan som avslutas idag, fredag. Och jag tog mig till pedagogen för att lära mig mer.
3: Det har varit väldigt intensivt, men det har varit väldigt kul.
2: Det är dag 2 på evenemanget Utopia Innovation Challenge, som nu på vårterminen är här i Göteborg. Det blev dags för en paus och deltagarna samlas för kaffe och mackor. Men vad är då Utopia Innovation Challenge? Anna Belomi är projektledare för Utopia More.
3: De ska jobba med olika case. Vi har som huvudtema The Sustainable City. Och sen finns det olika case som de ska jobba med i tvärvetenskapliga team.
2: Men det är kanske på sin plats att reda ut lite saker innan vi går vidare. För de som lyssnat på nyhetsprogrammen i höstas kanske minns att vi pratat om Utopia innan. Men vi kör ändå en kort dragning. Utopia är alltså en europeisk allians mellan 10 universitet, däribland Göteborgs universitet. Och tanken med Utopia och de andra ungefär 60 allianserna är att stärka samarbetet mellan universiteten. Och inom de här så finns olika typer av projekt. Utopia More är ett av de största inom just den här alliansen, och projektet har ett fokus på utbildning. En av aktiviteterna är just den som jag är på nu. Så tillbaka till pedagogen. Aktiviteten började alltså igår när studenter från de olika universiteten träffades för en introduktion där olika aktörer och organisationer presenterade fall som studenterna skulle få jobba med.
3: Kommer att jobba med Sustainable Mobility, och detta är i samarbete med Göteborgs stad, och det är fokus på parkering för elsparkcyklar. Sen har vi Sustainable Campus Development i samarbete med Akademiska Hus med fokus Campus Medicinare Berget. Sen har vi Sustainable Movement med samarbete med forskarskolan SMOVE, och det är rörelse för barn i skolor i framförallt i utsatta områden i Göteborg. Och sist men inte minst Sustainable Tourism, samarbete med Göteborg & Company, och fokus är på Brännö och balansen mellan turism och överturism kan man säga.
2: Idag är några på studiebesök på Medicinare Berget, och vissa åkte ut till Brännö. På fredag kommer lösningarna som studenterna tar fram att presenteras för en jury. Men vad händer då med det som studenterna presenterar till juryn?
3: Vi har till exempel dialog med Göteborgs stad som vill att det vinnande teamet ska presentera sina lösningar för stadsutvecklingsförvaltningen. Samma sak, Göteborg & Company är också intresserad att ta med sig vilka lösningar de har kommit fram till. Och samma gäller även för Campus Development. Akademiska Hus är väldigt måna om att få in input från studenter.
2: Jag träffar på ett par av studenterna som jobbar med fallet om Brännö. De ska snart åka ut till ön, men jag hinner växla ett par ord innan de beger sig.
4: I'm Anja Zakharodny and I'm from the University of Ljubljana.
2: Hon studerar en master i Europastudier. Och vad tycker hon att det har gått så här långt?
4: It has been a very interesting experience, and I think that it provides for a good foundation of what working in a future professional environment would be like. And I also, of course, got to see very nice places in Gothenburg because it's my first time in Sweden, also in general. So I think it's the best of both worlds, basically.
5: Sophie Teichert, and I'm from TU Dresden, like in Germany.
2: Vad känner hon att det här bidrar med till hennes studier?
5: So for me, I study architecture, so I like the thing of the sustainable city and the sustainable problems, and I like to know how different people and also different universities like focus these problems, and especially Gothenburg, how they focus these problems, and I love the city and I love also the architecture here and the infrastructure. So yeah, it's just an experience and just getting new references and getting new ideas.
6: I'm Nina, I'm from France. I study design, global design.
2: Hur är det då att jobba med sånt här fall?
6: I really like the fact that we are dealing with a problem, and connecting with the people that live, because we are working on an island, so we really want to understand their needs and build something that is sustainable and that will help them in their lives. So helping the people from the island of Brenna, it's really that what I really like and will take in mind, keep in mind.

0: K103, Göteborgs studentradio, är din radiostation.
1: Och det där var nu Guinea med People of the Moon.
2: Ja, Filip, vi sitter ju i studenternas hus i Vasaparken. Det är vi som är här och så är det mycket fester som brukar vara här. Och så finns det lite kontor och så finns det ju också campusbokhandeln. Eller ja, ett tag till, för vi fick ju veta att de butiken kommer försvinna härifrån.
1: Jo, men precis. Det kommer bli så att samtliga fysiska butiker runt om i Sverige, campusbokhandelbutiker, kommer att stänga.
2: Ja, du har haft lite mailkontakt med dem där. Har de sagt någonting om varför? För ja, kurslitteratur, är det någon bok man köper så är det väl kurslitteraturen.
1: Jo, men precis. Jag har kontakt med Kristina Aipe som är kommunikationsansvarig på Adlibris. Och hon sa ju då att anledningen är att studenternas köpbeteende har förändrats. Och att efterfrågan är idag mer digital. Och att man därför då fasar ut de fysiska butikerna och fokuserar på campusbokhandelns digitala erbjudande.
2: Ja, okej, så det är inte att liksom campusbokhandeln försvinner, utan det är just att de fysiska lokalerna försvinner. Men hur funkar det? Alltså, har du lämnat in kurslitteratur på campusbokhandeln någon gång?
1: Ja, det har jag gjort. Så att jag har då lämnat in dem där, så man får skriva på en liten lapp och sen var det klart då.
2: Mm. Ja, jag har inte gjort det. Jag har tänkt gjort det. Jag har ganska många kursböcker från ganska många olika kurser som är inknögglade i min stackars bokhylla som jag nog skulle ha tagit ut. Men där har de ju faktiskt redan nu stängt mottagningen av kursböcker. Vad ska jag göra med dem nu då?
1: Jo, för det kommer ju fortsatt vara möjligt då att kunna köpa och sälja kursledartur då via campusbokhandeln online. Så att det enda är då att man inte kan hämta eller lämna då böcker fysiskt då.
2: Ja, jag kan ju tänka mig att kurslitteratur kanske inte är någonting man browsar eller liksom tittar runt i hyllorna, utan man ska ha det som läraren har sagt att man ska ha liksom.
1: Nej, men precis. För att om man har lämnat in böcker då till Göteborgs campusbokhandel eller inlämningsombud, så kommer ligga upp till försäljning då på plattformen tills den 15 september. Så där behöver man inte göra någonting då. Men grejen då att efter den 1 maj, alltså passerat då, så kan man inte längre kunna begära att hämta ut sina böcker i butikerna.
2: De osålda böckerna alltså?
1: Ja, men precis. Så det man kan göra då är att man kan få dem hemskickade efter då mot en frakt- eller hanteringsavgift på 49 kronor. Och du kan då begära då böckerna på det här sättet senast den 15 september.
2: Okej, okay, ja, så det mesta går ju att komma åt i alla fall. Men en ganska stor skillnad blir att det blir lite tommare här i huset, studenternas hus.
1: Jo, men precis. Och som sagt då, som Kristina Aipe då skrev till oss via mail då, så att campusbokhandeln kommer då finnas kvar. Det är bara att de fysiska butikerna stänger. Så att förutom då att man inte kan hämta eller lämna böcker i butikerna, så kan man ju beställa böcker, både nya eller begagnade böcker, på nätet. Och likväl så lägger man upp böcker till försäljning via annonsplattformen på deras hemsida.
2: Ja, och i Göteborg så kommer ju butiken då, om jag minns rätt, stänga den 15 maj. Men så får vi se vem det blir som flyttar in i stället.

0: tipsa oss om nyheter på info@k103.se. Och det där var Grandi med Big Dog. Och Siri, du var ju på ett riktigt äventyr för ett tag sedan.
1: Ja, precis. Här för ett par veckor sedan så fick jag göra något som varit lite av ett drömreportage för mig som vi började här. Jag var nämligen med Chalmers egen luftballongsförening som fyller 50 år i år.
2: Det är ju verkligen något romantiskt med det här att kunna sväva helt harmoniskt över ett landskap och kolla ner och se hur litet allting blir. Det har ju hänt tidigare i CBC ett frieri i en av våra ballonger. Ett väldigt perfekt ögonblick, speciellt om man har en soluppgång eller solnedgång att flyga i.
1: Nu är vi på Slottsskogsvallen tillsammans med CBC, alltså Chalmers ballongkorps. Här ska det alltså flygas äkta gammaldags luftballong idag. Simon Albinsson sitter i föreningens styrelse och han säger att han ofta mött både förvånade och hänförda reaktioner på sin hobby.
2: Min första flygning, då flög vi över massa åkrar. Och där kunde man då se hur småbarns familjer i husen nedan, de hör brännaren och så kollar de ut, vad var det? Kollar de upp och så ser de ballongen där. Och så flera småbarn som började springa efter. Så vi blev faktiskt jagade av en familj hela vägen till vår landningsplats. Och så pratade vi lite med dem där. Det var extremt roligt.
1: Att flyga luftballong är en väderkänslig syssla. Flygningarna planeras med bara någon dags förbehåll för att man ska vara riktigt säker på vackert väder. Och även en strålande dag som den här så behövs extra kontroller.
2: Som vi kan se idag så är det väldigt fint väder. Relativt lugn vind, inte jättelugn, men tillräckligt lugn för att vi ska kunna flyga. Det är också väldigt bra sikt och höga moln, så det kommer inte vara något problem. För att kolla vinden på högre avstånd än vad vi kan känna av så släpper vi en heliumballong och håller koll på tiden, hur länge den har varit uppe. För den stiger med en konstant hastighet. Och då kan vi se att efter en minut så är den på 100 meter. Och då kan vi se att den rör sig så mycket. Och då vet vi hur mycket det blåser på 100 meters höjd.
1: Efter att den röda heliumballongen försvunnit ur sikte så är det en hel del jobb med att få upp själva luftballongen. Först ska korgen packas ut ur bilsläpet och säkerhetskontrolleras. Sedan ska den blå ballongen med Chalmers-loggan vecklas ut ur sin säck och blåsas upp med varmluftsfläkten. Och förstås så måste de stora gasbrännarna kontrolleras ordentligt.
2: Han kollar flödet så att allting flöder ut i brännaren bra. Och han kollar både huvudbrännarna och kobrännarna. Så allting fungerar som det ska.
1: Man känner hur varmt det blir i ansiktet även på det här avståndet.
2: Ja, det är ganska... Speciellt en vinterdag är det väldigt härligt.
1: Händer det att ni grillar korv på den?
2: Vi har aldrig grillat korv på den än så länge.
1: Men?
2: Vi har grillat marshmallows på den. Det är en vardaglig upplevelse.
1: Idag är det 4 av föreningens medlemmar som ska upp i luften och jag kan säga att jag är ganska avundsjuk. Föreningen har bara tillstånd till att ta med sina egna medlemmar på flygningar. För Simon Albinsson blir det heller ingen flygning idag, men han säger att det är minst lika roligt att få vara med på marken och ge andra en bra upplevelse.
2: Att få vara med och göra det möjligt för andra, det är ju det som driver oss i styret. Och även att liksom hela det tekniska i att vara följebil och få jaga ballongen på det sättet, det blir väldigt kul om det blir lite knepigt, som det förmodligen kommer bli idag när vi åker genom Göteborg. Men alltså det är roligt oavsett. Och att bara få se ballongen ner från marken gör en glad.
1: Och när ballongen stiger uppåt och ögonen glittrar på de 4 som sitter i korgen så förstår jag faktiskt vad han menar. Vi hoppar in i föreningens gröna minibuss och börjar följa efter ballongen från marken. Medan luftballongen sakta rör sig över Göteborg så ska vi passa på att prata lite med en av föreningens grundare, Per Helmersson. För CBC firar nämligen 50 år i höst.
3: Vi startade Chalmers ballongkorps för snart 50 år sedan och vi var ett gäng på Chalmers som tyckte det kunde vara intressant att flyga ballong. Det var alldeles nytt i Sverige då. Det hade inte alls funnits länge och vi var 35 stycken i början. Entusiastiska chalmerister som startade klubben.
1: Per Helmersson är fortfarande aktiv i föreningen tillsammans med 10-tal av de ursprungliga medlemmarna. Han har kommit att ägna sitt liv åt ballongflygning och gläds åt att CBC fortsätter locka nya rekryter till ballongvärlden.
3: Det är ju jätteskojigt, och i och med att det kommer nya chalmerister varje år också, så har vi ju en väldigt bra rekryteringsgrund att kunna få nya intresserade medlemmar.
1: Han beskriver ballongflygning som en fridfull upplevelse som inte liknar något annat. Men det är inte alltid helt stillsamt. Oberäkneliga vindar kan göra en flygning mer spännande än planerat.
3: Man svävar ju med vinden, så att det är mer att man själv upplever att man står still och att det är omgivningen som rör sig då. Och vi flyger bara när det är vackert väder också, så att det går väldigt lugnt och stilla till. Man kan säga att det är ett sätt att komma ut i naturen på. Och eftersom vindarna kan vara rätt oberäkneliga, så vet man aldrig i förväg exakt om man kommer att landa eller när man kommer att landa eller när man kommer hem efter flygningen.
1: Och idag tycks kunna bli en sån dag. Från följebilen har vi kontakt med ballongens pilot via en komradio. Under några nervösa ögonblick ser det ut som om vindarna stillnat så till den grad att ballongen ska tvingas landa mitt i centrala Göteborg istället för den planerade landningsplatsen i Kviberg.
2: Det verkar som ni är lite fast. Hur ser det ut med vindarna där uppe? Kom.
4: Det latsar lite upp och ner här för att känna på vindarna. Siktet är fortfarande i Kviberg.
2: Det är uppfattat. Om det ändrar sig så meddela oss gärna. Vi är på Kviberg nu.
4: Ja, det minns en halvtimme innan jag kommer dit. Så att det är
2: hyfsat upp. Ja, det är uppfattat. Slutkom.
1: Pilot Filip Pettersson är erfaren och låter sig inte stressas.
5: Han är redo med lina där. Skrapa ut. Ja, ja.
1: Till slut hamnar ballongen i Gamlestaden och med viss assistans från marken kan ballongen landa på en lekplats. Till stor lycka för barnen i grannskapet. Kan du berätta hur det gick till när ni såg ballongen?
6: Jag var hemma och drack cola och så på tv. Och så hörde någon som störde tvn. Så pausade jag och kollade ut på min balkong, så ser jag en stor ballong landa. Och jag tog på mig skorna och sprang hit och så låg den här. Och så tog jag några kort och så hittade jag er.
1: Har du sett en luftballong på så här nära håll förut?
6: Aldrig så nära håll. Jag har sett några här i Gamlestaden förut, men aldrig landat där första gången.
1: Hur kändes det?
6: Det kändes amazing.
1: När de fyra flygarna fått fötterna på fast mark igen så flyger känslorna fortfarande högt. För CBC-medlemmen Alice Eriksson så var det här faktiskt premiärturen.
7: Det känns jättebra. Det har varit jätteroligt, helt fantastiskt. Så bra kväll också. Det har varit jättefint. Jättefin utsikt. Jätteroligt verkligen.
1: Var det någon särskild stund som var extra speciell nu?
7: Nej, det var väl hela grejen egentligen. Att alltså, se hela Göteborg från den vinkeln. Fantastiskt. Det var så vackert verkligen. Och så kul att se allting. Man älskar Göteborg och så får man se hela Göteborg. Det är så fint.
1: Och det var allt vi hade att bjuda på för idag. Vi finns på Instagram och där heter vi K103 Nyheter. Och där får man hemskt gärna både följa och framförallt tipsa oss om saker vi borde bevaka.
0: Du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Och oss kan du höra varje fredag 10.30 med repris på söndagar även då 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag. Nu väntar nyheter och K103 Mix. Men innan dess så blir det Låt oss förvandlas med El Perro del Mar.

0: riesgos.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Till hösten 2026 kommer kåravgiften till Chalmers studentkår att höjas. Avgiften kommer att bli 280 kronor per termin för teknologer inklusive sektionsavgift. Anledningen till höjningen uppges vara att göra studentkårens ekonomi stabilare och för att skapa förutsättningar för att göra förbättringsinvesteringar, såsom projektet Kåren 2040. Mer information hittar du på Chalmers studentkårs hemsida.
3: Hälften av studier inom samhälls- och beteendevetenskap får samma resultat när det upprepas, visar ett stort internationellt forskningsprojekt. Studien som kallas SCORE omfattade cirka 3,9 tusen artiklar inom 11 ämnen, som ekonomi, psykologi och hälsovetenskap. Dessutom undersöktes bland annat reproducerbarhet, alltså om studien kan göras igen. Forskarna ansåg att bristen på uppvisad data försvårade, och endast en fjärdedel av artiklarna hade delat data öppet. När data var tillgänglig blev cirka 23 procentenheter fler artiklar reproducerbara med exakt samma resultat. Karolinska institutet deltog i projektet och docent Gustav Nilssonne säger att öppenhet är nyckeln till trovärdiga forskningsresultat.
4: Under maj blir det lättare för blodfyllda studenter att bidra till sjukvården. Blodbussen kommer nämligen till campus. I ett nytt samarbete med flera arbetsgivare och lärosäten ska blodgivningen i Västra Götalandsregionen göra det lättare att börja ge blod. Samarbetet är en förlängning av projektet Rädda liv på arbetstid och en del i att nå Socialstyrelsens mål att fördubbla antalet blodgivare i landet. Ge Blods verksamhetschef Linda Paulsson säger att första besöket kan vara svårt att få till även för personer som är intresserade av att börja ge blod. Därför provar de nu nya sätt för att sänka trösklarna för nya donatorer.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
7: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
6: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
7: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
6: Någon gång har vi varit roliga.
7: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
6: Ja, på Spotify och poddställen.
7: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
6: Hej!
8: Detta är en repris.
9: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om hur du gör den bästa espresson enligt vulkanforskningen och om varför krabbor går i sidled.

0: Goder afton, kära lyssnare. Vad roligt att du har hittat hit till vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Ett egendomligt namn har den, kanske är det ju en fråga. Och jag tänkte att någon dag ska vi ta tag i den här frågan. Jag lovar. Men idag kommer programmet handla om något annat, nämligen koffein och kaffedrickande hos 45-åringar i Irland. Sen tar vi oss under ytan en stund för att försöka förstå varför krabbor har den här en optimal löpteknik när de springer åt sidan. Jag som ska lotsa er genom den kommande halvtimmen, jag heter Måns Eriksson, men jag är inte ensam. Här framför mig vid mick nummer 2 har jag vetenskapsreporter Kajsa Renström.
1: Hallå, hallå!
0: Espresso eller bryggkaffe, Kajsa?
1: Inget av det. Jag tar te för att jag vägrar dricka kaffe.
0: Varför det?
1: Ett principsak, jag vill inte bli beroende av det.
0: Ja, du är rädd för kaffet?
1: Nej.
0: Du är inte rädd för det här programmet, va?
1: Nej då, det är jag inte.
0: Ska vi köra igång då?
1: Ja, såklart.
0: Då gör vi det.

0: Which station he said you should listen to?
1: K103 Gothenburg Student Radio 103.1 MHz.
2: Vero med Dumb It.
3: Våld och förtryck, det gör mig ledsen, men kaffe och bullar gör mig glad.
4: Ja, är du en sådär inga kaffedrickare, Måns?
2: Jo, men det händer väl att jag dricker lite en kopp kokande fint kaffe.
4: Ja, plötsligt händer det.
2: Vad sa du?
4: Plötsligt händer det.
2: Plötsligt händer det, ja. Precis, som Svega-reklamen.
4: Mm. Ja, men det är inte jag, som sagt. Jag vill inte bli beroende. Man kan ju säga att kaffeforskningen under april månad var riktigt hett.
2: Ah, som kaffe.
4: Ja, som kaffe då. Hela 3 forskningsstudier om kaffe kom ut. Och jag tänkte att vi ska dra igenom dem lite snabbt.
2: Härligt.
4: Ja.
2: Det ser framåt.
4: Först ut, hur mår man egentligen när man dricker kaffe? Hur brukar du må när du dricker kaffe, Måns?
2: Ganska dåligt. Jag får ångest, ont i magen och har svårt att sova. Ah. Så inte så bra.
4: Det är helt fel svar.
2: Mm.
4: I alla fall enligt en ny studie från College Cork University. Det har undersökt hur ständigt intag av kaffe påverkar kaffedrickares mage och psyke.
2: Ja, jag dricker ju inte ständigt. Så jag dricker ju lite mer vid enstaka tillfällen. Det kanske är därför.
4: Ja, enligt dem var liksom som medelmåttigt godkänt intag 3-5 koppar per dag.
2: Ja, det är så mycket dricker jag inte.
4: Jag
2: dricker
4: det
2: kanske
4: mycket.
2: Det i veckan.
4: Ja.
2: Ja.
4: Nej, men först då, för att vi verkligen bryter ner de här kaffedrikarnas psyken, så tvingades de, alltså de som drack kaffe regelbundet, att ha en 2 veckor lång kaffepaus.
2: Det är ju tortyr.
4: Ja.
2: Mm.
4: Och efter det så jämförde de kaffedrickarna som drack vanlig kaffe med kaffedrickare som drack koffeinfritt kaffe och icke-kaffedrickare. Och det de då kan få fram till var bland annat att kaffedrickare som drack vanligt kaffe, de upplevde mindre ångest och stress, men de hade också högre impulsivitet, men även mindre inflammationer.
2: Ja, det var ju spännande. Ja. Jag kan inte säga att jag får mindre ångest och stress när jag dricker kaffe. Men det är väl kanske för att jag inte dricker så ofta då, som vi sa.
4: Så kan det vara. Studien visar också att magfloran var annorlunda hos kaffedrickare och antagligen hade en positiv effekt. Hur brukar din magflora må av kaffe, Måns?
2: Jag vet inte, magfloran mår, men min mage i sig mår inte så bra. Det kanske mer har med spjälkningssystemet och tarmarna än vad det har att göra med min magflora.
4: Ja, kanske. Det kan också vara så att du inte riktigt passar in i de här deltagarna som var med i studien. För det var nämligen så att det var bara 62 personer mellan 30 och 50 år och som bodde i Irland som var med i den här studien.
2: Ganska snäv studie.
4: Ganska snäv studie. Men jag måste också säga att jag tycker lite synd om dem som var med i den. Och för håll i hatten nu, Måns, ska gå igenom vad deltagarna var med om i den här studien.
2: Det är en riktig resa det här alltså.
4: En riktig resa är det. Mm. Alla deltagare skulle i en veckas tid fylla i en ytterst detaljerad matdagbok över vad de åt, hur mycket av det de åt, vad de drack och hur allt hade tillagats.
2: Usch, jag hade typ slutat äta och dricka helt och hållet för att slippa fylla i den där.
4: Ja, det låter väldigt jobbigt.
2: Mm.
4: Sen så skulle man dessutom genomgå flera olika sorts tester. Bland annat som handlar om minne, känslor, uppmärksamhet och psykologi och stress. Sen skulle de dessutom lämna saliv, blod, urin och bajsprover flera gånger under testperioden.
2: Mm.
4: Och om det inte var nog med det så ska de dessutom genomgå kroppsundersökningar och svara på ett formulär om barndomstrauma.
2: Nej, det låter verkligen som, ja, det låter som ett jobb.
4: Ja.
2: Hoppas de fick betalt för det här.
4: Men hur brukar du ta ditt kaffe, Måns?
2: Jag brukar ta bryggkaffe svart.
4: Ja.
2: Ibland händer det att jag har mjölk i, men inte så ofta.
4: Så ofta. Är du en sån kaffenörd som ska få till perfekta espresson eller behöver ha en viss rostning av kaffebönor?
2: Nej, det är jag verkligen inte. Jag tar det jag får.
4: Nähä, men för alla er kaffenördar där ute i etern så ska jag nu guida er till hur man kvalitetssäkrar sitt kaffe och hur man får till den optimala espresson. Först och främst, det har kommit en ny metod för att mäta bryggt kaffes rostning och styrka med hjälp av elektricitet. Men för alla er kaffenördar där ute i etern så ska jag nu guida er till hur man kvalitetssäkrar sitt kaffe och hur man får till den optimala espresson. Först och främst, det har kommit en ny metod för att mäta bryggt kaffes rostning och styrka med hjälp av elektricitet. Det är en ny studie som publiceras den 28 april i 2026

0: hos kaffe.
1: Det har mest varit att man tyckt saker.
0: Ja, men lite så. Alltså då typ, amen, hur mycket bönor har varit rostade eller liksom så.
1: De har fått smaka och så har man bara känt.
0: Ja, det har inte riktigt funnit en kvantitativ metod. Men det som de här forskarna gjorde är att de la en elektrisk spänning över kaffet. Och sen så lät den då en ström gå igenom kaffet och mätte den då under hela tiden när den gick igenom kaffet. Och om kaffet var starkt bryggt så blev strömmen svagare i början av testet. Och ju mörkare rostat kaffet var, desto mer koffein fastnade på de här elektroderna. Vilket gjorde att strömmen avtog under mätningen.
1: Mm-hmm. Spännande. Så man kan alltså mäta styrka med hjälp av kaffestyrka genom elektricitet nu då?
0: Ja, exakt. Och förhoppningen forskarna har då är att den här metoden kan användas för att kvalitetskontrollera kaffe. Så nu vet du Måns att kaffe, det är bra för dig. Och du vet också hur du ska få hjälp om ditt kaffe är perfekt rostat. Men nu kan vi ta oss an hur du faktiskt får till en perfekta espresso i din espressomaskin.
1: En sån där dyren som står på fik med en sån liten som man klickar in och så. Jag har aldrig använt en sån. Jag har inte råd, tror jag.
0: Nej, de ser ju väldigt dyra ut. Mm. Men det har ju kommit ytterligare en kaffestudie som publicerats i The Royal Society Publishing i april. Som påstår att de har tagit fram en modell på hur man gör den perfekta espresson. Och man vet att de här forskarna kan sina grejer. För enligt Science News forskar en av forskarna från studien vanligtvis på vulkanutbrott.
1: Vilka ljud du hittar, Kajsa.
0: Ja, explosivt.
1: Ja.
0: Ja, och det som då spelar störst roll vid den här espressobryggningen är två saker. Espressopuckens tjocklek och hur fint malet kaffebönorna är. Och espresso skapas ju då genom att man pressar varmt vatten genom espressopucken som är en puck av kaffepulver.
1: Den här man ser att de här baristorna trycker in i den här lilla skeden typ.
0: Ja, exakt. Ja. Och så drar igång maskinen. Det som forskarna då har undersökt och byggt med modellen runt är hur fint malet kaffebönorna bör vara och hur tjock pucken ska vara. Och de kom faktiskt fram till en teoretisk modell som de testade på två olika sorters kaffebönor och som enligt dem funkade.
1: Vad är det här för modell då? Vad är det de har kommit fram till?
0: Ja, det är ju nu det blir lite antiklimax. För den här modellen är så komplicerad så jag fattade inte hur jag skulle tolka den eller ens uttala den i radio.
1: Var det den här du visade för mig? Den här ekvationen?
0: Exakt, det var det.
1: Ja, jag har ändå 3 år på ingenjörsutbildning och jag fattade ingenting.
0: Nej, väldigt komplicerad. Men för alla er som lyssnar så känner jag som en expertbarista eller en vulkanforskare så får ni glida in på Instagram efter programmet så ska ni få se en bild på ekvationen där.
1: Du ska ladda upp den helt enkelt.
0: Exakt.
1: Ja, känner man att man förstår den så får man gärna skicka en förklaring till oss.
0: Det låter bra.
1: Ja. Med det sagt så är det dags att gå vidare i det här programmet med lite forskningsnyheter från veckan. Forskare vid Lunds universitet har undersökt hur exosomer från plattmaskar kan snabba på läkningen av sår och brännskador hos människor. Exosomer är en sorts signalmolekyl hos plattmasken och tidigare studier har visat att plattmaskens regenerativa förmåga, alltså förmåga att reparera skadad vävnad och kroppsdelar, beror på dem. I studien har forskarna studerat exosomer från plattmaskar insamlade i Malmö och undersökt ifall deras regenerativa förmåga kan användas i andra organismer. Exosomerna testades på mänskliga hudmodeller och resultatet visade att läkningen vid sår och brännskador påskyndades av exosomerna. Det var inte bara på grund av klimatet och konkurrensen från Homo sapiens som neandertalarna dog ut. Även de olika människoarternas sociala struktur påverkade. Det visar ny forskning från universitetet i Montreal. Genom att kartlägga vart arterna kan ha levt kunde forskarna se att Homo sapiens hade mer sammanlänkade områden än neandertalarna och därför kunde röra sig mellan olika grupper. Det här gjorde det lättare för Homo sapiens människorna att flytta när ekologiska och demografiska problem uppstod. För neandertalarna var det inte lika lätt eftersom områdena där de kunde överleva var mer utspridda.

0: Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!
1: Alma och Rag, The Sorry. Tidigare i programserien har vi konstaterat att du, Kajsa, du är omåttligt förtjust i spindlar.
2: Ja.
1: Men hur känner du kring krabbor? De har ju också ganska många ben, precis som spindlar har.
2: Nej, jag tycker inte om dem lika mycket. De är ju lite mer våldsbenägna och jag tycker deras ögon är lite obehagliga.
1: Är det klorna som skrämmer dig?
2: Ja, klorna, och så är de lite så taggiga och lite. De är inte lika sköna att hålla i handen.
1: Jag vill inte hålla spindlar i handen heller. Men känner du till att krabbor går liksom i sidled?
2: Ja, men det har jag hört och ändå sett på så naturdokumentärer och lite så.
1: Ja, det känns ju instinktivt lite märkligt och också lite opraktiskt eftersom att man då inte vet vart man är på väg.
2: Nej,
1: man
2: exakt.
1: Man inte går dit man tittar. Men nu tror sig forskarna veta varför de går sån här krabbgång, krabborna. Dessutom tänkte jag att vi också ska ta oss an det här som kallas för karcinisation. Alltså att vi alla till slut kommer att bli krabbor. Men först då det här om gång. Människor går som bekant rakt fram. Och min gissning är att vi gör det eftersom att våra ögon pekar ditåt.
2: Låter rimligt.
1: Så att vi vet vart vi är på väg. Räkor däremot, de simmar baklänges. Eftersom de saknar fenor och har lite konstig kroppsform. De är lite så böjda. Bra, ja, abs måste de ha.
2: Det tror jag nog. Och jag hade ju ingen koll på det här. Och kände jag skämdes lite när du sa det innan. Då, men nu vet jag.
1: Ja, har du lärt dig att räkor också simmar baklänges. Men hur kommer det sig att krabbor går i sidled? Och när utvecklar de den egenheten? Det är två frågor som ett gäng forskare i Japan vid universitetet i Nagasaki har tagit tag i. Och oftast som det sker naturvetenskap, då genomför man experiment, och det är vad de här forskarna har gjort också. Och jag tänkte att vi ska gå igenom det nu. Vi ska göra en liten to-do. En så gör du ett krabbexperiment hemma.
2: DIY-guide.
1: DIY-guide, så heter det. Om du vill genomföra det här experimentet själv då, så här kommer en inköpslista. 50 olika sorters krabbor.
2: Ja.
1: Av olika art.
2: Olika
1: en
2: art,
1: av varje
2: riktigt.
1: Räcker.
2: Mm. Mm.
1: En plastbytta.
2: Mm.
1: Någon form av videoutrustning, videokamera till exempel, mobiltelefon funkar nog också. Och sen behöver man en fylogeni, alltså ett form av släktträd där man kan se hur olika arter har utvecklats från varandra.
2: Alltså, lägg till ett så krabbfiskespö, och det låter inte helt olika den packlistan man hade när man skulle väg på semester när man var liten.
1: Nej, det kanske inte egentligen är så mycket svårare än så. Ja, så det du gör då är att du tar dina 50 krabbor. Och en åt gången lägger du dem i den här baljan. Och så filmar man dem. Och så ser man om de går sidledes eller framåt. För alla krabbor går faktiskt inte i sidled. Så det här med att de krabbgången är väl lite sanning med modifikation. Mm. I forskarnas experiment här, då var det ungefär, då var det 35 stycken som gick krabbgång då åt sidan. Och så 15 stycken som gick rakt fram.
2: Okej, men du sa att man skulle ha 50 olika arter av krabbor.
1: Mm.
2: Men hur många olika sorters krabbor finns det egentligen?
1: Bra fråga. Det finns 7904.
2: Oj, jäklar.
1: Ja, det är många. Det är väl så många som man vet om då. Det var fast som stod i den här forskningsartikeln. Men sen när du vet åt vilket håll varje art går, framåt eller åt sidled, då slår du upp det allt det här i din fylogeni och ser hur de är släkt med varandra. Så det här är ju inte så komplicerat. Då kan du lista ut vilken som är den minsta gemensamma nämnaren för när sidgången då utvecklades.
2: Alltså det låter ändå rätt så genomförbart.
1: Ja, tänker du, har du något annat djur du skulle vilja testa det här på?
2: Jag tänkte spontant på bergsjätter. Hur lärde de sig att gå så bra på berg?
1: Ja, varför?
2: Ja.
1: Gav de sig upp på berg är ju också intressant. Ja. Det känns så onödigt, för det känns att man trillar ner.
2: Så jag vet inte hur många olika sorters bergsjätter det finns, men man kanske kan kolla upp det.
1: Förhoppningsvis finns det 50.
2: Ja, förhoppningsvis.
1: Och så kan man lägga dem i en balja.
2: Eller på ett berg.
1: Ja, men det som forskarna kom fram till är att den här krabbgångsgenen, den har bara utvecklats en enda gång genom historien.
2: Oj.
1: Så alla de här 35 krabborna som vi då såg gick sidled, här stammar från samma gamla urkrabba. Och den krabban borde ha levt ungefär för 200 miljoner år sedan. Så det är ganska länge sedan.
2: Det är ju väldigt länge sedan, ja.
1: Men varför är det så bra att gå höger och vänster då? Det var ju uppenbarligen evolutionärt viktigt. Och det här förklarar forskarna med att när man går i sidled istället för rakt fram, då är man mer oförutsägbar. Och alltså, jag känner mig så himla smart när jag fattar det här. Det är ju enkel logik, men jag kände mig så här, wow. Brain blown, precis. För när vi människor blir attackerade, det händer ju ibland, då förstår ju den som jagar oss vart vi ska springa. För vi springer ju alltid framåt.
2: Mm-hmm. Liksom.
1: Vi springer dit vårt huvud är riktat. Men krabbor, de har ju alltid två flyktvägar. Mm. De kan ju antingen gå till höger eller så går de till vänster. Så det är ju, det här är ju liksom, det är ju briljant. De har liksom dubbelt så stor chans att överleva.
2: Ja, om inte ny fienden kommer bakifrån dem till alls sedan.
1: Nej, men då får man byta. De bara byter riktning. Det finns en annan aspekt av det här som också är lite rolig. Nämligen att allt som du ser, som du tror är en krabba, tekniskt sett inte behöver vara en krabba. Det finns så kallade äkta krabbor. Och så finns det då inte äkta krabbor.
2: Falska krabbor.
1: Fake krabbor.
2: Ja, fake krabbor.
1: Och har du hört om den här gamla mimen "Everything evolves into a crab"?
2: Alltså, jag har hört den 3 gånger den senaste veckan. 2 gånger av dig. Men innan dess har jag aldrig hört talas om den.
1: Nej, den var stor 2019, har jag förstått.
2: Ja.
1: Men den bygger ju på det som kallas inom vetenskapen då för karcinisation. Det handlar om att krabbans form är så pass optimal att evolutionärt liksom kommer den alltid att vinna. Och att alla djur till slut kommer att se ut som krabbor.
2: Även vi människor då?
1: Ja, enligt mimen.
2: Ja.
1: Men enligt verkligheten, det här är ju såklart inte sant. Alltså, det, enligt den riktiga teorin här då. Men det finns en viss sanning i det. För det har faktiskt hänt flera gånger under evolutionen att djur som inte är krabbor har blivit de här falska fake-krabborna. De har helt enkelt utvecklat precis samma attribut som krabbor har. Alltså, de får hårt skal, av ganska så platt, låg kropp och så många ben på sidan. Ett exempel på det här är trollkrabbor. Känner du till dem?
2: Nej.
1: Nej, det kallas också för king crabs. Alltså de här stora krabborna som tjocka amerikaner tycker är gott när de äter sån sin seafood boil på restauranger.
2: Du menar alltså att de inte är riktiga krabbor utan att de är fake krabbor som bara har utvecklat samma egenskaper?
1: Precis, det är inte alls en krabba egentligen. Det är någonting helt annat. Men för att återgå till det här med riktning då, om vi ska knyta ihop säcken. Så det här med sidledesgång, det har ju bara utvecklats en enda gång hos en äkta krabba. Så ser du en krabba som går framåt, då kan du faktiskt inte vara säker på att det är en krabba överhuvudtaget.
2: Och då kan du äta dem.
1: Och då kan du äta dem. Den kommer du ihåg också, va?
2: Ja,
1: på tal om gamla memes. Crab rave, ja. 2018 tror jag att den är från.
2: Det är rimligt.
1: Mm. Har du lärt dig något nytt idag, Kajsa?
2: Ja, att de krabborna som alla äter inte är krabbor.
1: Det är typ lite äckligt.
2: Jag känner min verklighet är lite så ur balans nu.
1: Mm. Du får börja äta riktiga krabbor istället. Inga sådana trollkrabbor.
2: Nej.
1: Jag har i alla fall lärt mig att det finns en formel för hur man gör den perfekta espresson. Jag kan den inte, men jag vet att den finns och jag vet var jag kan hitta den.
2: Mm.
1: Så jag tänker att jag ska gå runt och skryta för massa så hipsters, högutbildade hipsters som gillar espresso.
2: Ja, då skulle du bara ha råd med en espressomaskin också.
1: Ja, nej, men jag behöver inte göra någon espresso. Jag ska bara berätta för dem att jag vet hur man gör och de vet inte hur man gör.
2: Mm.
1: Så att jag liksom har övertaget. Det var allt för det här programmet idag. Eller hur, har vi haft kul?
2: Ja, jättekul. Hoppas att ni som lyssnar också har haft det kul.
1: Verkligen. Vi som har gjort det här programmet idag, vi heter Måns Eriksson och Kajsa Renström. Oss hör du igen på måndag klockan 8:03 och, eller i repris klockan 11:03 på söndagar. Och då är det alltså på förmiddagen ska vi vara tydliga med det.
2: Ja.
1: Sen finns vi ju såklart också som podd där poddar finns. Typ Spotify eller Apple Podcast. Det har gått ganska bra för oss på senaste tiden om jag får säga det själv. Följ oss också på Instagram. Där laddar vi upp en massa kul grejer. Hej då från oss!

du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.

Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Benedetti Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Vi pratar mindre och mindre för varje år enligt en ny metastudie från University of Arizona. Studien visar att mellan 2005 och 2019 sjönk antalet ord som en genomsnittlig person använder under en dag med 28%. Det innebär att vi använder omkring 340 ord mindre per dag. Det är ungefär lika mycket ord som i ett livesänt nyhetssegment här på K103. Bland personer under 25 års ålder var minskningen ännu större, cirka 450 ord per dag. Forskarna bakom studien tror att minskningen beror på att mycket kommunikation idag sker via text, och de tror att förändringen kan ha negativa effekter på vår psykiska hälsa.
2: Stena Line-flytten har nu fått grönt ljus. Ja, stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för färjerederiets flytt till Arendal. Därmed kommer Danmarks terminalen att lämna Masthugget, som har varit här sedan 70-talet. Även Tysklands terminalen vid Majnabbe kommer att flytta. Detaljplanen skickas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande. Enligt Stena Lines presstalesperson pågår nu arbete tillsammans med bland annat kommunen och Västtrafik att ordna förbindelser till den nya färjeterminalen. Om allt går som det ska kommer den nya färjeterminalen vara i bruk i början av 2031. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
1: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.
1: Detta är en repris.
2: Tribunalen.
1: Hejsan allihopa och välkomna till Tribunalen, ett kulturprogram om kultur med mig Johanna.
3: Och mig Love.
4: Och mig Alexander.
1: Idag ska vi prata om en spännande substack jag har läst. Ja.
4: Classic kulturpoddbeteende.
1: Verkligen.
4: Kulturradioprogrambeteende.
1: Vi ska prata om Coachella, vi ska prata om GIS och vi ska prata om det traditionella ämnet kristendom.
3: Halleluja.
4: Ja.
1: Vi har kanske inte den befogenheten egentligen att prata om kristendom, eller?
4: Love är ju illa.
3: Jag är från Jönköping.
1: Och från Jönköping. Ah, okej, det är sant.
3: Dubbel kombo.
1: Okej, det är sant.
4: Love får prata och vi lyssnar engagerat.
3: Jag kan ha min föreläsning. Gudstjänst.
4: Gudstjänst. Gudstjänst.
1: Love blir sån megachurch preacher.
3: Ja, men jag kan lätt bli det. Halleluja.
1: Ja, vad kul. Hur mår ni?
4: Bra.
3: Det är soligt.
4: Det
3: är
4: sol. Ja, exakt. Det gör väl en svensk lycklig i själ.
3: Verkligen.
1: Man är inte enklare än typ en planta.
4: Nej, man är verkligen inte det.
1: Man känner hur man växer.
4: Och plantor växer.
1: Ja,
3: det gör man verkligen.
4: Ja. Och vi växer. Ja. Mm. Vi dricker vatten, de dricker vatten.
1: Helt spänning. Vi är plantor.
3: Jag tycker utserveringarna har börjat, så det är, livet har blivit bättre nu när utserveringarna har kommit.
4: Har ni hunnit sitta på någon?
3: Japp. Är en utserveringsdag förra tisdagen eller onsdagen.
1: Aha.
3: Och jag har satt och drack öl en hel dag utomhus.
1: Oj.
3: Magnifikt.
1: Jag har inte hunnit sitta på Andra Lång, för jag har inte sett att de har...
3: Men det har de inte gjort än. Andra Lång är fortfarande avstängt.
1: Men varför? Hur kommer det sig?
3: Ja, för att de är dumma. Vad är det? För att det är ingen sol där, eller? Alltså, det är ju mörkt.
1: Ja, det är väl sant.
3: Mm.
4: Men det är segt.
3: Det är svårt att solen kommer dit, tror jag.
4: Ja, det är synd att alla... Det är bara dyra barer som har bra uteserveringar.
3: Typ. Ja.
4: Alltså, när man vill ha sol... Det
3: finns en, om man går in på solkarta.se så kan man se var solen är och vilka utserveringar har det.
1: Va?
3: Ja, jag rekommenderar Mariaplan.
1: Är det så?
3: Det är alltid sol där.
1: Aha.
3: Ja,
1: det är sant.
3: För där är det inte så dyrt heller.
1: Shout out Mariaplan.
3: Alltid.
1: Vad kul, vad har ni gjort i påsk? Det känns som att det känns som en helt befängd fråga att ställa. Det känns som att påsken var för typ 2 månader sedan.
4: Ja, verkligen.
1: Men gjorde ni någonting kul på påsk?
3: Jo, jag hade lite...
1: Vi har pratat om det här. Du har berättat att du letade ägg.
3: Nej, för att det har inte jag gjort. Vi pratade innan förra påsken.
1: Alltså,
3: vad vi skulle göra. Och nu ska jag berätta att jag inte har letat ägg, utan hade påskbuffé med min rumskamrat Dennis.
4: Åh, vad mysigt.
3: Det var mysigt. Vill du drinka?
4: Gjorde ni påsk... Nej, fan, ägghalvor.
3: Ja, gjorde vi.
4: Påskägghalvor.
3: Det gjorde vi verkligen. Prinskorv, köpelöra.
1: Påskägghalvor.
3: Potatis och påskmust.
1: Kul. Mysigt.
3: Vad gjorde ni under påsken?
4: Var uppe i stugan. Min mamma var inte med, så min lilla syster drog på sig att vara äggjaktsledare. Och min kusin. Ja, de arrangerade en jättelång äggjakt för mig och min bror.
1: Wow.
4: Som inbegrep skoterturer.
3: Wow,
4: så,
3: vad
4: nordiskt. Så skulle vi åka. Ja, verkligen.
3: Så det är snö där uppe nu också?
4: Ja, alltså inte Östersund. Jag var uppe i Arjeplogstrakten. Ännu längre.
3: Jäklar.
4: Ja, det är trevligt ställe.
1: Jag var utklädd till påskkärring.
4: Kul.
1: Det var mysigt.
4: Får vi en bild i, på Tribunalen Instagram?
1: Ja, absolut.
4: Härligt.
1: Bra. Jag och min pojkvän gick runt i majorna, utklädda. Det var väldigt kul. Vi fick många så...
4: Påskade ni? Eller gick ni bara runt?
1: Nej, vi gick bara runt.
4: Ja, okej. Ja.
1: Jag hann inte måla några teckningar, tyvärr.
4: Nej.
1: Annars hade jag påsken.
3: Det var tråkigt. Vi målade ägg på morgonen, det tyckte jag väldigt mysigt.
1: Ja.
4: Härligt.
3: Det var kul.
1: Ska vi ta programmets första låt?
4: Ja,
3: jättegärna.
4: Det är hög tid.
1: Det blir Helios med Diset.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Igår så såg jag filmen Project Hail Mary, som vi ju pratade lite kort och väldigt glatt om förra veckan.
2: Mm.
1: Jag tyckte det var en bra film.
2: Ja, verkligen. Ja.
1: Love, du har också sett den?
2: Ja, jag såg den på IMAX. Såg du den på IMAX?
1: Jag tror det. Men det kändes liksom inte så fett. Nähe. Typ.
2: What?
1: Jag vet inte.
2: Med de coola försäljarna?
1: Alltså så coolt tyckte jag inte att det
2: var. Okej.
1: Och jag vet inte, alltså jag tyckte... Okej. Okay. Jag tyckte filmen var bra, jag har läst boken. Jag tyckte, ja, nej men den var bra. Inte så livsomvälvande bra, men bra.
3: Men jag bättre än The Martian?
1: Ja, det tyckte jag.
3: Okay.
2: Men jag håller med att den inte var, den var underhållande. Ja. Men inte så här, wow, eller så här, ja. Den var snygg, och så här,
1: ja, den var cool.
2: Fin.
1: Ja. Mm. Den är ju baserad på en bok med samma namn, skriven av Andy Weir, som då, som Alex sa, också skrev Ensam på Mars, eller The Martian som den heter. Och tillsammans med massa klipp från Hail Mary-filmen på mina sociala medier så har det även gått runt ett citat som Andy Weir myntade. Nej, sa.
2: Ja.
1: Jag tänkte säga skrev, men sen så var jag så, nej.
3: Det är svårt när man vill låta intellektuell.
1: Han myntade sitt sociala.
3: Händer för ofta i, den här, ja. I det här programmet.
1: I alla fall. Från 2017. Att han inte gillar, nu har jag försökt också översätta det här till svenska. Kommentarer om det sociala.
2: Mm.
1: Alltså social commentaries.
3: Alltså samhällskritik.
1: Ja,
3: alltså, kan man säga det,
1: ja, typ. Samhällskritik.
2: Samhällskommentarer.
1: Ja. Ja. I böcker. Och att han inte vill att författare ska ha politiska eller sociala meddelanden i sina böcker. Han menar kort och gott att han vill bli underhållen, inte uppläxad. Detta väckte quite a stir. Då folk, det vill säga folk på internet- i böcker och att han inte vill att författare ska ha politiska eller sociala meddelanden i sina böcker. Han menar kort och gott att han vill bli underhållen, inte uppläxad. Detta väckte quite a stir då folk, det vill säga folk på internet, menar att all konst är politisk.
2: Mm.

0: skrev en substack som också blev ganska viral i den här sfären, där han försöker gå till botten med vad folk exakt menar när de menar att all konst är politisk, och menar likt Andy Weir att nej, all konst måste inte vara politisk. Det är en ganska lång substack, men han går igenom 4 olika distinktioner hur konst kan vara politisk. Och det är att verket skildrar politiska institutioner, att verket kopplar till saker relevanta till det sociala livet, att verkets upphovsperson, igen jag översatt det här från engelska, det kanske är lite klumpigt, att verkets upphovspersons ideal, ideologi eller världsbild medvetet eller omedvetet färgar verket, att verkets upphovsperson vill öppet uttrycka sina sociala eller politiska åsikter, eller att verkets upphovsperson spelar på sin publik sociala eller politiska åsikter för att väcka känslor eller att inte få en backlash. Och han har då typ gjort någon typ av analys över Andy Weir och hans Project Hail Mary och menar på att så, nej, det finns typ inget riktigt meddelande i den här boken, för det är för ambivalent. Och sen så går han på en lång harang om att så konst eller liksom böcker i allmänhet är ett dåligt medium för att sprida meddelanden, för att Theodor Adorno sa en gång om att ja, konst är alltid ett tolkningsföremål och därför är det opolitligt. Ja, jag vet inte riktigt vad jag tyckte om den här substacken, för att jag känner mig först och främst ganska anti hela taken på att konst måste inte vara politisk. Eller jag förstår vad han menar, att så konst behöver inte ha ett politiskt meddelande. Det är ju såklart. Men att konst inte måste vara politiskt.
1: Ja, men jag tänker ändå att Adorno har en jättebra poäng här, för konstverk ska ju ha, dels som han skriver i Substacken, ska behandla teman hellre än,
0: ja, exakt,
1: hellre än konkreta idéer. Och om konst alltid behövde vara politisk, då skulle alla konstnärer lika gärna bara kunna sitta och skriva manifest. Men det gör de inte, utan de gör konstverk som är öppen för att tänka på flera sätt på. Och därför, eftersom det är öppet att tänka på flera sätt, som Substacken tar upp, så är det ju ett otroligt dåligt sätt att förmedla en viss take. Han skriver väl det själv, jag kommer inte ihåg exakt, men vad var det? Man skulle lika gärna kunna tänka på den här filmen politiskt som att den handlar om att mänskligheten måste gå ihop tillsammans och jobba för någonting, som att det är väldigt bra att ge en person väldigt snabb och absolut makt.
0: Ja.
1: Det är exakt så motsatta teser.
2: Men jag tycker att den här tesen att all konst måste vara politisk är en väldigt jobbig tes, tycker jag. Eller så här, det blir ju aldrig en debatt, en diskussion om det, som du sa innan.
0: Nej.
2: Det blir de här fake woke-människorna som säger bara, men allt ska vara politiskt, konst, punkt, slut liksom.
0: Ja.
1: För visst var det 2017 han sa det här?
0: Ja.
2: Så det, ja, var det så länge sedan?
1: Alltså 9 år senare.
2: Har du kommit tillbaka liksom?
1: Så kan man börja prata om det. 2017 var ju en mer, det var en annan tid.
0: Mm.
1: En snävare tid för diskussion, speciellt på internet, som fortfarande inte riktigt kan liksom ta hand om en fråga värdigt.
2: Mm.
0: Det är väl sant. Jag tycker bara, jag vet inte, jag känner mig så, jag tyckte det väckte ändå typ någon konflikt i mig, för jag förstår ju vad han menar just med att så, all konst är så opolitiskt, det går inte att göra ett meddelande. Dessutom står han upp om Platon, cool kille, men menar att så, att man läser in meddelanden som man vill blir bekräftade.
1: Mm.
0: Han tar upp det här till exempel med att en pro-choice vill inte att ha meddelandet av att abort är bra, till exempel.
1: Ja, såklart.
2: Mm.
0: Och det är väl klart att man, alltså sådana self-bias, eller vad det heter.
1: Ja.
0: Att man läser ju in det man vill läsa in i någonting. Jag tycker bara att det är så, så konstigt att säga typ så, bara för att det inte är explicit ett meddelande i en bok, så är inte boken politisk.
1: Ja,
2: mm.
1: Men han är väl inte emot att boken liksom existerar i en politisk kontext, och att det finns, dels finns det liksom grundnarrativ bara i liksom den västerländska idéhistorien som gör att vi kanske värderar vissa saker på ett visst sätt, och därför så blir de mer slagkraftiga när man skriver om dem.
0: Mm.
1: Eller att det skulle kunna finnas, att den här saken skulle kunna säga någonting. Men det är ju bara, att existera ett politiskt fält gör ju inte någonting nödvändigtvis politiskt. Och jag tycker snarare att konsten existerar, konsten går före politiken, att den finns

0: den finns liksom som en egen naturkraft på något vis. Det finns ett värde i att behandla allting konstnärligt oavsett vilka föreställningar man skulle råka ha vid en given tidpunkt. Och med det sagt så blir ju då politiken någonting sekundärt. Det finns säkert ett värde i att läsa in politik i konstverk, men det är så här ganska respektlöst mot konsten som fenomen att man ska reducera det till någonting som är så svartvitt och fult som politik, för då tappar man ju liksom alla andra dimensioner av verket, dess narrativ, dess form och allt det estetiska runt omkring. Så jag tycker Andy Weir har en ganska bra poäng.
1: Ja, alltså jag vet inte om jag håller med om det egentligen. Alltså nej, för jag tycker inte att konsten går före politiken. Jag tycker att ingenting går före politiken. Jag tycker att politiken är det som formar, alltså, hur vi tänker, hur vi existerar. Och det är ju utifrån de två aspekterna som vi gör konst av. Alltså det vi tänker på gör vi konst av.
0: Mm.
1: Och det vi tänker på är ju format av de politiska aspekterna av världen. Eller, ja.
0: Jo, men jag förstår det, absolut. Att det vi tänker är format av de politiska aspekterna. Men när vi gör konst så gör vi någonting mer än bara det som är format av de här politiska aspekterna. Vi försöker ändå, vi existerar i en viss bestämd verklighet, men då gör vi någonting av den. Vi kanske gör någonting, vi gör ett verk som står helt utanför moralen, som behandlar helt andra teman, försöker göra skurken förstådd. Det är liksom antipolitiska grepp på något vis, även om det finns liksom, det finns en mänsklig och värderingsmässig aspekt i det också, men den är kanske inte politisk.
1: Då görs, det ju bara i motreaktion till en politik.
2: Men är inte så mycket konst svar politik, eller det? Alltså, en konst är väl mycket konst är bara svar av politiska situationer man befinner sig i. Skulle jag liksom säga.
0: Ja, men eller politiska situationer man skulle kunna befinna
2: sig. Ja.
0: Men det är liksom det här eviga som finns. Det finns ändå, man kan uppskatta skönhet i ett verk oavsett hur regeringsformen ser ut.
1: Ja, jo.
0: Eller oavsett vilka. Ja, då finns det ändå liksom någonting evigt i det finns en kärna som är strikt konstnärlig, som inte kan bedömas politiskt på något vis. Sen varför man väljer att konstruera typ statyn, varför Michelangelo gjorde David som han gjorde och varför han gjorde just David, det är ju såklart en politisk fråga på grund av en västerländsk idéhistoria. Fast men den är ju fortfarande typ vacker.
1: Ja, fast det är väl också typ så, alltså det vi har lärt oss, eller det som vi anser är vackert, är ju också format av typ institutionella villkor som kommer från välbärgade konstnärer, bla bla bla bla.
0: Och ovälbärgade konstnärer.
1: Ja. Alltså, ja.
0: Alltså, impressionisterna hade det ju väldigt dåligt med pengar. Vi tycker ju att Monet är fantastisk.
1: Ja.
0: Många av oss. Alltså, det är inte liksom de som är mest bemedlade som upptäcker nya estetiska former och skapar vackra saker. Det är ju ofta bara folk som har den här passionen.
1: Ja.
0: På något vis.
1: Ja.
0: Jag hade en lång diskussion med min AI-chatbot om det här.
1: Oj.
0: Ganska länge sedan.
1: Okej. Okay.
0: Ja.
1: Wow.
0: Ja, den var rimlig att prata om.
1: Där dog diskussionen. Alexander Flora. Ja, Alexander Flora. Okej.
2: Okay. AI går före konsten och politiken.
0: AI går före konsten och politiken.
1: Oh.
0: Vad synd att avsluta med att skämma ut sig. Ska vi fortsätta diskussionen eller ska vi ta en låt?
1: Nej, vi tar en låt.
0: Okej, vi tar en låt. Vad kul. Här kommer Division 7. Hellre att jag dör.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, och det här är Tribunalen med mig Johanna.
2: Med mig Love.
3: Och mig Alexander.
1: Ja, förra helgen så var det ju första etappen av kanske världens kändaste musikfestival, Coachella.
2: Yeah, kul. Cool.
1: Det var Sabrina Carpenter, det var Slater, det var Lucky Lee, det var Geez. Mm-hmm. Som var några av de hundratals akterna som spelade. Men om det här är någons festival detta år så är det ju Justin Bieber. Ja, det är Biebercella.
2: Biebercella.
1: Biebercella. Efter ett 4 års långt break så klev han tillbaka på scenen framför en megapublik i öknen och spelade både nya och gamla låtar från hans 20 år långa karriär. Men kanske främst så spelade han YouTube-videos.
2: Mm-hmm. Kul.
1: Ni alla har väl sett klipp från Justin Biebers Coachella-framträdande?
3: Jättemånga sen ni sa att det här hade hänt.
1: Ja.
2: För du visste inte det hade hänt.
3: Nej, men det var väl... det kanske hade kommit ändå. Men sen, mycket. Kul.
1: Det var allt ifrån memes till hans gamla musikvideos.
2: Mm.
1: Alltså direkt från YouTube. Han sitter liksom har backdrop är bara att han sitter och söker upp videos på YouTube.
2: Det är tur att han har YouTube Premium så inte kommer massa reklam.
1: Ja, verkligen. Han sitter liksom rätt och släpp på rumpan i en hoodie och shorts och söker upp dessa videos.
2: Mm.
1: Och han sjunger med till dem i och för sig. Det gör han också.
3: Ja, jo, men det var väl ändå... Det var också fett nice.
2: Han mimar ju till och med till hans memes.
3: Ja.
2: Alltså, hans intervjuer.
1: Mitt flöde har återigen väldigt mycket splittring på mitt flöde. Mm. Men jag tycker det är kul att jag får ta del av två olika sidor.
2: Ja, mitt med
1: det känns bra. Ja. Det känns bra. Det blir väldigt splittrat och det finns två tydliga väldigt olika reaktioner till detta. Den första är what the f. Justin Bieber står på en av de största scenerna i världen, blir betalad miljontals dollar och spelar nonchalant upp YouTube-videos. Det här är alltså en kille som har varit känd för sina shower, sin koreografi, allt coolt, pyroteknik, jag vet inte.
3: Allt som fan.
1: Allt som är coolt på en scen har han haft.
2: Verkligen. Nicki Minaj.
1: Nicki Minaj. Men nu är han gammal och grå och allt han kan göra är memes. Lat, ovärdigt, tråkigt. Get over it. Om en kvinnlig artist hade gjort det här så hade hennes karriär varit tack och godnatt, PGA, all misogyni. Ja, ja.
3: Väldigt hypotetiskt scenario.
2: Jag tycker inte det är... Nej, men det är inte orättvist tycker jag.
3: Ja,
2: alltså det är väldigt bra. Beyoncé göra det här, okej. Okay. Ja, jag tror verkligen detta.
3: Beyoncé kan väl göra vad som helst, det är väl grejen med Beyoncé.
2: Exakt. Jag tror Beyoncé hade kunnat göra det, Ruby hade kunnat göra det också.
1: Nej,
2: jo, jag tror verkligen.
3: Men det är klart att de först hade kunnat göra det.
1: Först och främst, det här är under Beyoncés värdighet. Beyoncé hade aldrig gjort det här.
2: Okej.
1: Så don't bring Beyoncé up.
2: Men jag tycker det här är jättevärdigt.
3: Ja, verkligen.
2: Jag tycker det är vackert att han tittar på klipp på sig själv när han är liten och får tårar i ögonen.
1: Då är väl ni den andra sidan som menar att det här var ett väldigt kort segment av hela showen. Det var en kul, intimt och nostalgiskt. Samtidigt som han är nära av sig själv så återgår han också till den digitala plats där hela hans karriär faktiskt startade.
3: Full circle moment.
1: Ja. Yeah. Mm-hmm. Irena Pozar skrev en text om det här i Aftonbladet bland annat och menade att hon uppskattade denna autentiska avskalade showen jämfört med de algoritmmaxade liveproduktionerna och menar då att det här var kul och intimt och att det betyder mycket mer för Justin Bieber än vad man hade kunnat tro. Jag läste också något här klipp om att det här var liksom hans sätt och få redemption för att han blev av med all sin gamla musik. Alltså någon köpte upp den som inte är han. Han har liksom inte rättigheterna till sin gamla musik.
2: Mm, mm.
1: Och därför gick han då via YouTube.
2: Mm.
3: Och så han fått att spela sin gamla musik live?
1: Jag tror inte det.
3: Ja, men det är väl bara...
2: Jo,
3: för det är väl bara mastrar och mixar man kan ha rätt till som man kan köpa sådär.
1: Jaha. Mm. Jag glömde bort att skriva av den här texten som jag läste, så jag vet inte exakt vad jag läste.
2: Det är okej, det är okej.
1: Men det var någonting om Scooter Brown elak.
3: Säkert.
1: Vilket han är.
2: Ju. Verkligen.
3: Jag känner inte till.
2: Jo, men det är han som tog all Swifts musik.
1: Ja.
3: Aha, okej.
1: Ja.
2: Usch.
1: Verkligen. Så ja. Grabbar, nu har ni redan avslöjat er åsikt, vad ni tyckte, eller?
3: Ja, men det är också inte Coachella en sån festival där man ska vara liksom konstig och kontroversiell och få klicks och clout och allt.
2: Jag tycker inte, alltså Coachella är ju knappt en festival.
3: Nej, exakt, det är bara en branschträff för influencers.
1: Jo, det är sant.
3: Då är det väl jätterimligt att man tar tillfället i akt.
2: Jag tycker jag ser mer bilder på folks outfits än faktiskt musiken där.
1: Ja.
2: Ja.
3: Och kändes inte det där mer, om man ska prata om autenticitet, vilket folk gillar att göra, jag med. Var inte mer autentiskt än något annat att göra?
2: Jag tycker jätteautentiskt. Jag tror på Bieber. Alltså jag tror att...
3: You're a believer.
2: Jag är en believer. Ja, äntligen har jag blivit det nu liksom.
1: Ja, grattis.
2: Tack.
1: God bless.
2: Jag ska fira. Nej, men jag tycker det är jättevärdigt och det är fint och vackert. Men jag förstår kritiken och han får ju 10 miljoner dollar för detta.
3: Kul.
2: Ja, och det här också, men han har ju en till kväll sen också.
1: Ja.
2: Han kan inte göra samma sak för många i rad.
1: Nej, och jag vet inte. När jag satt och läste på om det här så stod det ju att det här var bara 20 minuter av 90 minuters show.
2: Nej, för det har man inte sett någon annanstans.
1: Nej, jag vill se någon annanstans.
2: Jag tror inte på det.
1: Jag har sett typ hans sista låt, men då återigen så satt han på rumpan och typ sjöng.
2: Ja, nej, men jag tror inte att det finns andra. Jag tror på att han har sett det hela tiden. Men för det är väl hans nya, han har ju gått till någon ny liksom avskalad version efter när han spelade på Grammys bara i shorts och en loop machine bara. Det var ju jättefint och vackert tycker jag också. Det är en ny version av Bieber som kände bara att nu har han växt upp äntligen liksom. Halleluja liksom. Men jag gör han det nästa helg. Är det nästa helg?
1: Jag vet inte, jag tycker bara att det är så alltså jag vet inte vad jag tyckte. Alltså det var så kul att sitta där och sjunga till musikvideos. Hade jag betalat så där mycket pengar för att se någon sitta på sin ass och liksom ha typ så sleepover moment.
2: Ja, men det är Justin Bieber.
3: Ja, det där var ju historia. Första gången en sån där stor popstjärna gör en sån där sak.
1: Ja.
3: Det hade man velat se.
1: Ja.
2: Jag har vetat för dig. Men det känns som en, alltså många har ju sett Justin Bieber-konserter, men inte alla har varit där på just den.
1: Nej.
2: Den omtalade Coachella.
3: Det måste väl vara den mest speciella någonsin för honom.
2: Ja, jag tänker det.
3: Och han sjöng som han sjöng förut.
2: Mm.
3: Och alla digger väl liksom gamla YouTube-videos när man är.
2: Precis, han ser jättebra
3: alltså, ja, ja. Det var väl väldigt konstigt att få den inclination när man ska uppträda för flera tusen människor på Coachella och fullfölja den. Men ibland vill man väl kolla bara på gamla klipp.
2: Men det, jag tycker det känns konstigt att få den idén. Alltså som ju, artist, ja. Tänk, sitter inte han där artist bara 4 år sedan gjorde det här. Jag sitter på min rumpa och kör YouTube.
1: Ja, men man kan ju ha två tankar i huvudet samtidigt, hörni. Man kan tycka att det här var lat. Lat av honom. Samtidigt som det var kul.
2: Ja. Lathet tycker inte jag att det är.
3: Hur jobbigt är det att jobba 90 minuter för 10 miljoner på en scen och göra det man älskar? Det kan ju inte vara.
1: Nej, alltså det var lat att han satt ner och spelade YouTube.
3: Ja, absolut, men det är inte så jobbigt säkert att göra det han gör liksom på scen.
1: Nej, inte att han var lat. Eller alltså så, jo.
3: Men det var en lat tanke.
2: Det är en lat idé.
1: Ja, en lat idé, ja.
3: Vad ska man, den har ju mycket mer effekt. Dels bara i hur folk pratar om det, men också liksom att jag i alla fall tycker att det här var asroligt. Det har ju liksom, jag känner mig mer berörd av att ha sett det här. Folk verkar känna samma sak än om man hade dragit till med ännu mer pyroteknik och kanske varit liksom lagt mer energi i det.
1: Det kanske bara jag då som när jag betalar jättemycket pengar för att gå på konsert vill ha typ så en full on show.
2: Men jag tänker att det är en festival man betalar pengarna för. Alltså Coachella är ju en hel dags grej liksom, eller en hel helgs grej. Man betalar en hel helg och alla andra konserter är ju jättefeta showmässigt. Sabrina Carpenter är ju jätteshow i. Men det är väl coolt att något är lite... Man betalar inte bara för showen. Jag förstår om du betalar för en show för Justin Bieber bara. När han gör det här, då är jag för lite pissed. Men om det bara är så här sent på natten i öknen i vart det nu är i USA.
3: Mm.
2: Arizona, säkert.
1: Nej, Kalifornien.
2: Kalifornien. Men då tycker jag det är värdigt. Då är det, som, det är magiskt på en sätt, tycker jag.
1: Jag vet inte.
3: Vi gör hand på klippen.
2: Ja.
1: Jag kommer ihåg när jag såg Justin Bieber i alla fall.
3: What? Har du gjort det?
2: Oh my god.
3: Hur var det? Träffade du honom efter?
1: Nej.
3: Det var en av de coola tjejerna.
1: Ja, verkligen. Nice. Vart?
2: Ja.
1: Det var på Globen, om jag inte missminner mig.
2: Coolt.
1: Då kan jag säga, det var inga jävla YouTube-videos där inte.
2: Var det en fet show?
1: Det var en fet show.
2: När var detta?
1: Ja, vad kan det ha varit? 2016?
2: Ja, prime time.
1: 2015, någon gång med dig.
2: Fan, vilken peak. Ja. Bieber alltså. Ja. Shit, take me back.
3: Var du en sån som ogillade Bieber för att alla tjejer då?
2: Exakt, ja. Tyvärr. Ja. Det jag ångrar nu i alla dessa var.
3: Ja.
2: Det nya Bieber.
3: Alltså, det var nice musik även då.
2: Ja, men jag var anti. Det var ju som var anti One Direction också. Det var samma sak.
3: Jag diggade dock. Jag tyckte de var så bra så att de.
2: Nej, men jag kunde alltså det jag kunde.
3: Ja, jo, men det
2: är One Direction är bättre än Bieber.
3: One Direction är bättre än Bieber.
2: Nej.
3: Den där Just Dance-låten är galen.
2: Nej.
1: Just Dance.
3: Ja, men vad fan heter den där
2: man dansar? Just What Makes You Beautiful.
3: Ja, exakt.
2: Den kändes det.
3: Den kändes det. Ja, jag vet.
2: Just Dance-låten.
1: Just Dance-låten. Jag tänkte Lady Gaga, men det var inte det.
2: Nej.
1: Hörrni, nu tar vi en låt.
3: Ja.
2: Sätt på Justin.
1: Nej, inte Justin, det blir Douglas Diamond och Yikes med All Night.
3: Sveriges Justin Bieber.
1: Ja, Sverige.

0: Detta är K103, Göteborgs studentradio.
1: Det har blivit jaktsäsong på gås. Ja, och då pratar jag inte om den traditionella måltiden, utan om popgruppen Gys. Priset för årets Super Bowl.
2: Verkligen, fint.
1: Snyggt, tack. Priset för årets Super Bowl går till nättidskriften Wired, som häromdagen publicerade en artikel med rubriken "The fanfare around the band Gys actually was a psyop", där de har, där en tjej på Substack har gått till botten med det stora rockundret Gys, som man kallat The Saviors of Rock'n'Roll. Eftersom hon upptäckte att de jobbar ju med en PR-firma. Och den här PR, ja, sjukt, eller hur? Till galgen.
3: Vad ska vi göra?
1: Snarast. Den här PR-firman Chaotic Good jobbar främst med sociala medier genom att skapa inte ens fejkade konton, för de utger sig inte för att vara människor och de är inte bottar, utan de styrs av det här företaget. Kontroversiellt, synd att det måste vara så. Ingen psyop, inte oetiskt. Där de lägger upp konsertvideos med Gys och andra artister som de jobbat med. Lagt in låtar när de har gjort vanliga, mer mimiga klipp för att det här bandet då ska bli större och större. Och därför har då bandet Gys sprängts upp out of nowhere, som Wire och den här Substack-tjejen påstår. Och Gys, som man sagt, The Saviors of Rock'n'Roll. Självklart inte, tycker jag.
2: Nej,
3: verkligen inte.
1: Nej, såklart inte. Rock blir större och större i våra dagar. Och jag tänker att deras storhet är väl, det är sånt som händer när rock blir större generellt. Att då blir de bästa banden lite stora. För Gys är ett fett bra band. Och att kalla dem The Saviors of Rock'n'Roll fel, men har inte musikkritik alltid hållit på med exakt såna där hyperboler. Lex Leo tipsar.
3: Oh,
2: Inte
3: Leo ska han få.
2: Ja, men gud, ska han.
1: Nej, lite känga till Leo.
2: Ska han få hat av alla?
1: Ja, men han för många utekvällar har man suttit och snackat om Leo tipsar.
3: Vi alltid Leo tipsar i skolan. Det kommer alltid fram till samma sak. Ja, han är bra, men usch.
1: Ja, exakt. Fuck Leo tipsar. Men det är synd att det är han. Men ja, det är väl bra att någon gör det. Alltså, säkert pratar vi 15 främlingar om det här också.
3: Ja.
2: Och då Leo har de tagit
3: tipsar. Alla,
1: ja, alla har en åsikt. Alla som håller på med musik har en take på Leo tipsar. Eller en av två takes. Antingen.
3: Men det är bara en fucking take. Det är inte så olika takes.
1: Men det känns som att de flesta har vår take. Men vissa är verkligen hatar honom och hatar det han gör.
2: Men vadå, vad är er take? Eller vadå?
1: Alltså att han är väldigt töntig och
3: han använder töntiga jävla ord.
1: Ja, men sådär som musikkritiker gör. Men han är ännu värre. Såhär, atmosfäriska ljudbilder, ja.
3: Fan, tror du det?
1: Jo. Nej, men man vet väl vad det betyder. Men det är,
3: ja, men det är så
1: sjukt
3: onödigt
1: att ett band har en atmosfärisk ljudbild. Det är bara att höja upp reverben så blir det en atmosfärisk ljudbild. Så svårt kan det inte vara. Och så tipsar han om väntade band och
3: men det är,
1: han gör ett dåligt jobb, men ingen annan gör ju jobbet.
2: Nej.
1: Så att det är liksom
3: ändå, han är den
1: man
3: enda.
1: Är glad att det finns.
3: Ja.
1: Det är taken. Och det är också
3: han behövs.
1: Va? Inget.
3: Nej, okay. det är bra att han finns. Han behövs, tycker jag.
1: Ja.
3: Eller för liksom ungdomarna på TikTok som vill hitta musik. Det är
1: absolut
3: bara att man har dem.
1: Men många
3: för dem, vi kan inte se, tvinga dem att läsa Locko liksom när de är 16.
1: Fast vi borde.
3: Ja, men vi kan inte.
2: Nej,
3: vi bör inte.
2: Locko.
3: Ingen Locko vid 16 år. Nej. Min lillebror kan inte börja läsa Locko.
1: Varför kan han inte börja läsa Locko?
3: För att han ska inte bli en jobbig person.
1: Nej, men vad, Locko skriver ju inte så svårt. 12-åringar kan ta till sig Locko.
3: Men sluta nu. Nej, jag tycker inte. Nej, jag tycker det är bra att Leo tipsar finns för 12-åringar som vill hitta bra musik.
1: Ja.
3: Men han är jättejobbig. Vi ska inte ens prata om Leo tipsar här nu.
1: Nej, det var ett välkommet sidospår.
2: Ja.
1: Men tycker ni att det är rimligt att kalla den psyop?
3: Nej, verkligen inte.
2: Nej.
3: Alltså, PR-filmer får man fan ha.
1: Ja, alltså, en psyop är ju typ att man börjar smyga in homosexuella i Hollywoodfilmer och nu är alla gay plötsligt.
3: Fan. Jag vet, hatar det.
1: Ja, det är en psyop.
3: Ja,
2: jag tyckte det bara var intressant att de hade en PR-firma.
1: Ja, jo, men det har ju typ alla. Så jag gick in och kollade liksom Ebba Lindqvist PR, Sveriges största. De har
2: Abstract
1: Crimeway. De har Cleo, vilket är rimligt. De har Ester. Ester har inte så många lyssningar. Hon lever inte på musiken.
2: Nej.
1: Ändå har hon en PR-firma. Det är liksom, det är
2: men alla hamnar på Ebba Lindqvist PR till
1: Ja, det. Verkligen.
2: Och då, men jag tyckte ändå det kändes så himla ogisigt.
3: Men de är inne på babies, så liksom. De är New York, Nepo Babies. Såklart man PR-firma. Men man tänker inte att de har det.
1: Nej, alltså de framställs ju som killar som spelar biljard i en rökig bar.
2: Ja,
1: någonstans.
2: Absolut.
1: Och det är ju, skriker ju inte direkt PR-firma.
2: Nej.
1: Men jag tycker liksom ändå att det är ju så här folk jobbar. Jag är väldigt glad att jag fick höra Giz, att liksom bandet har tagit sig från New York till mina öron.
2: Jo, det är sant.
1: Och då kan jag ändå liksom känna att ja, det var väl liksom inte världens bästa metod, men
3: det funkar.
1: Just det här är väl inte så
2: problematiskt. Det hade ju varit en sak också om musiken verkligen sög.
1: Verkligen. Mm. Ja, för det tar de upp i den här Wired-artikeln.
2: Ja.
1: Hon som har skrivit Substacken menar liksom att ja, men om det finns 100 personer som hatar den här låten, så kan det här bolaget då hitta 200 som älskar den.
2: Ja.
1: Och därför skulle det vara liksom problematiskt att man använder PR-filmer. Problemet är att det finns inte 100 personer på hela jorden som hatar Giz. För att Giz är fett bra.
3: Jo, det finns det.
1: Ja, var försiktig med vad du säger.
3: Min Twitter har haft olika åsikter här.
1: Ja,
3: jag har haft många på Twitter börjat säga att äntligen har jag anledning att hata på Giz.
1: Ja, men det är inte så här.
3: Men jag tror folk hatar på Giz. Nu får jag inte jobba, men jag tror folk hatar på Giz för att det är jobbiga killar som lyssnar på Giz.
1: Ja, verkligen.
2: 100%.
3: Ja, det är jättebra.
1: Det är ett radioprogram och skit.
3: Ja, exakt. Och som älskar, tycker Cam Winter är den deras nya Jesus liksom. Ja. Vilket han är.
1: Verkligen. Fiskare röst får man leta efter.
3: Verkligen.
1: Vår tids Bob Dylan och vår tids Julian Casablancas. Och Julian Casablancas är inte ens död än.
3: Nej.
1: Förlåt Johanna.
3: Förlåt.
2: Det är okej. Ja, det är bara för mycket. Jag är tjej och jag tycker att Giz är helt okej. De funkar.
3: Tack.
1: Kul. Ja. Det var bara det jag ville säga. Vi kan höra en annan då. Ska vi...
2: Ni kan väl sitta i ett hörn och runka till Giz tillsammans utan mig.
1: Vi kan göra det under Grace Eves.
2: Ja, perfekt.
1: Här kommer låten Trouble. En tjej, ja. Kul, fint.
3: Jippie.
1: Johanna Svahl.

0: Detta är K103.
1: Hela mitt liv har jag sökt mening med livet och min plats i världen. Och så tänkte jag, jag kan testa Bibeln. Det här är ju då en quote, inte från mig, det kan man tro.
2: Det kan man verkligen tro.
1: Ja, halleluja. Nej, men det här är en quote ifrån ett inslag på P3 Nyheter. Från, nu kan jag inte ens hans namn här.
3: André någonting.
1: Tack. Ja. Skit i vad han heter. Jo, där! André Hill i Göteborg. Han blir katolik. Och vi vill prata då om varför många unga, och framförallt unga killar, vill bli katoliker. Vilket inte jag visste om att de vill bli katoliker. Visste att det var en stor boom nu med att unga killar vill bli kristna. Men katoliker är något som är jag ovan med. I Jönköping i alla fall är vi väldigt emot, inte emot katoliker, men det är inte som jag är katoliker i Jönköping. Det är mer frikyrkliga.
2: Får man bo i en viss del av stan om man är katolik?
1: Nej.
2: Nej, okay.
1: Så segregerade är vi inte. Det borde vi vara, men vi är inte.
2: Vilken sida hade du velat bo i då?
1: Katolisk, jag är katolik.
2: Ja, du är det?
1: Ja, eller jag är illand, katolsland. Ja. Jag är illändsk.
2: Chill.
1: Ja, chill.
3: What? Det har du aldrig sagt.
1: Nej, jag har sagt det förut. Ja, visst, jag är väldigt trist om just det ämnet. Nej, men vad tycker vi om att bli... Jag tycker inte... Alltså, vår generation gör ju allting mer än vad alla andra gör.
2: Ja.
1: Jag tycker det är så jävla typiskt att vi måste... Att media måste ta upp att nu går de till, nu blir de konservativa och nu går de till kyrkan, killarna. Usch på det. Varför är det så viktigt att ta upp? Eller vad har vi för åsikt om det här?
3: Vadå? Men, ingenting. Eller,
1: men,
3: det är väl kul att...
2: Men, eller? Alltså, jag tror framförallt... Alltså, jag tror inte ens att det är liksom riktigt sant. Heller. Det, uppenbarligen så rör sig ju fler kids till kyrkan och säkert också katolicismen.
3: Ja.
2: Men grejen är att det här är så... Man väljer att fokusera i media på att det är det vi gör. Men alltså, vår generation gör ju verkligen allt. Jag tog fram några siffror här. Svenska Budo- och Kampsportsförbundet har ökat med 50% de senaste åren.
1: Let's go.
2: 5000 pers mellan 2022 och 2023. Körsång ökade med 11 000 pers typ mellan 2022 och 2023, gått snabbt uppåt. Friluftsfrämjandet har rapporterat sitt högsta medlemstal någonsin på 20-talet. 2021 var de 110 000, nu är de 140 000. Aktiv klubb, växer som fan. Ja, det är inte lika kul. Och enligt Variety så är unga, alltså typ Gen Z, den grupp som går mest på bio.
1: Låt sätta några siffror på det.
2: Ja, exakt. Mest bio. Alltså, vi gör ju allting för att få komma liksom närmare varandra, hitta mening och få liksom komma bort från det destruktiva politiska läge vi har och bara hitta någonting som är lite mer bestående.
3: Är det därför man går med i aktiv klubb, menar du?
2: Ja, det tror jag absolut.
1: Det tror jag också.
2: Alltså, och man har väl gjort en skev analys, men man har gjort en skev analys som man går in man i här också. Men man vill ju, de ser sig tillsammans, som tränar, pratar känslor, vet jag att de gör, sjukt nog.
3: Du vet?
2: Jag vet, jag journalistade på dem när jag bodde i Jämtland.
1: Okay.
2: De har saker för sig. Och det är liksom, det är för jävligt, och de håller på, de gör dumma saker. Friluftsjämnden gör väl bra saker, de här kristna gör väl inte nödvändigtvis bra saker. De flesta har väl liksom en ganska konstig politisk retorik. Men det handlar väl om att hitta någonting att bottna i för att ge livet mening, för att allt känns hopplöst, vi kommer dö i krig snart.
3: Ja.
2: Och då tycker jag att det är väldigt elakt av P3 och DN och Joel Halldorf att gå runt och påstå att kyrkan är liksom någonting eget som inte hör till ungas bara generella meningssökande. Utan att det finns en anledning till att man väljer just det. För det finns säkert det för dem. Men då är det liksom i grund och botten typ samma sak som vi andra väljer att hitta någonting att göra för.
3: Ja.
1: Men är det inte för att Sverige är ett sådant okristet land som man tycker det är extra intressant att just de yngre... För att det vanligaste i västvärlden är att man får ju kristendomen från tidig ålder och fortsätter. Men här i Sverige blir det ju en annan skifte nu, att man inte har det. För de flesta platserna i Sverige får man det, och sen tar de upp det senare för de tycker det är intressant, eller att det väcker känslor hos dem. Det är väl, alltså det är väl också något mer än en förening, alltså, för att det är ju något man måste verkligen lägga tid i att vara, alltså tid och förändra sin världsbild liksom.
2: Jo, men det är väl liksom, det här kan vara sista gången jag nämner aktiv klubb, men det är också mer av en förening. Samma med liksom friluftsfrämjandet, det är en förening, men det är också att vara ute i naturen, träna sig själv. Vi har ju alltså, det här begreppet skogsbada som kommer från Sverige, som nu finns i hela världen, bara som terapiform, gå ut och vara i naturen. Det är också liksom någonting andligt och evigt över det. Och för att lägga till, jag vet inte om jag pratat om det i radioprogrammet tidigare, men i vårt allt mindre monokulturella samhälle där alla har sina egna flöden, så är det väl så att det är typ det enda vi alla har gemensamt i nådens år 2026. Politiken. Mm. Alla har en åsikt där, men vi har inte sett samma filmer, vi har inte läst samma böcker. Många har inte ens läst böcker. Vi lyssnar inte på samma musik. Vi kollar inte på samma reels. Det finns ingenting som man kan bonda med sin medmänniska över.
3: Nej.
2: Förutom politiken. Och politiken är väldigt destruktiv och inga partier har en vision för hur Sverige ska se ut om 100 år.
3: Mm. Nej.
2: Arbetarrörelsen på 1900-talet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet hade stora tankar om vi ska bygga vårt folkhem tillsammans och om 100 år kommer Sverige vara ett så fucking bra land. Ingen pratar om det här längre. Det är kortsiktiga lösningar. Folk känner sig väl vilsna.
1: På något
2: sätt. Och då är det... Då finns ju ändå religionen kvar som någonting bestående. Någonting där man jobbar tillsammans, försöker skapa någonting gott och har riktiga regler att förhålla sig till. Det är ju motgiftet mot postmodernismen, menar säkert vissa. Jag får säga sånt till det här.
1: Ja, det får du. Nej, men jag tycker att det är, jag tycker inte att det ska ses som en negativ grej egentligen, att folk går till kyrkan mer. Men det, man får, det blir en negativ stämpel på det när man ser unga killar går mer till. Eller jag ser det som en negativ stämpel när man projicerar att det är unga killar som går just på kyrkan. Sen som man, de försöker projicera att det är en konservativ tanke. Och det tycker inte jag att det behöver vara liksom.
2: Nej, men det är ju det. De här som går till kyrkan, de gör väl det för att de har mött kyrkan av politiska skäl.
1: Men det, jag tror inte, det har väl inte den här mannen från Peter Nyheter.
2: De tar inte upp det.
1: Men, nej, det tar de faktiskt inte upp.
2: Det var bara att han... Petre, som kanske inte vill sprida sånt.
3: Det var bara att han inte vill spela mer dataspel typ.
1: Ja. Tror du att André Hiel här, tror att han gick med i kyrkan för att han fick det från inom politiska andar?
2: Nej, jag kan inte, jag har ingen aning om just honom, men det är ju inte sällan man ser folk liksom i liksom debatten, oavsett om det är tidningarna eller kommentarsfält, komma med Herren Jesus Kristus som ett argument.
1: Ja, det är ju aldrig ett starkt argument liksom.
2: Nej, det är inte det, men folk slänger det hela tiden, och jag tror ändå att folk hittar dit för att de har någon slags... Det är oklart vad som kommer exakt först, men de bygger ju politik av religionen och de bygger religionen av politiken. Yeah. De tycker inte om den nuvarande påven, de tycker inte om att kyrkan skyltar med regnbågsplaggor.
3: Nej.
2: Mm. Många av de här. De försöker föra in, det är någon slags blandning av konservativ ideologi och kristendom. Mm. Som de försöker blanda in både i den konservativa ideologin och kristendomen.
3: Mm.
2: Som man svänger runt med. Och därför tycker jag att det är förjävligt att folk ens söker sig, för det finns ju andra bättre meningsskapande saker att hålla på med. Mm. Man kan bygga visioner på andra plan.
1: Det kan man.
2: Men framförallt så är det ju konstigt att man väljer att lyfta det här perspektivet så mycket som man gör.
3: Jag såg en reel.
2: Kul.
3: Om det här. Jag tänkte först säga att jag hade läst en artikel och sen alltså säga att nej, det var bara en reel. Men jag är inte så falsk. Jag såg en reel om det här, om en tjej som diskuterade varför unga tjejer har blivit mer katoliker.
2: Katolska.
3: Ja. Gjorde en ganska tunn analys, men ändå intressant, att det är för att det är så estetiskt tilltalande.
2: Ja, verkligen.
3: Alltså katolicismen är ju fet på det sättet.
1: Väldigt vackert.
3: Och menade typ att så att gotiken har alltid varit liksom en drivkraft, en nyfikenhet hos människan, och att då katolicismen är typ det sista stället där man kan få uppleva det här kusliga, ornamentala, maximalistiska, och få liksom verkligen ta in allt av det.
2: Just.
1: Men om man är utomlands och ser en fet kyrka eller en fet basilisk,
2: då går man in.
3: Ja.
1: I'm going in the basilisk.
3: Yeah.
1: Alltså de är jättefina.
2: Är inte det de där ormarna i Harry Potter?
3: En basilika, du menar en basilika?
1: Så heter en basilika, ja. Basilika.
3: Ja.
1: Ja, de är ju jättefina och alltså kyrkor är väldigt vackra.
3: Ja, absolut. Alltså, det är
1: Habo kyrka, shout out.
3: En fet stämning att gå in i en kyrka. Jag menar, jag som inte är van vid religion på något sätt. Jag är inte ens döpt. Så att,
1: wow!
2: Farligt.
3: Ja.
1: Shit.
3: Så att, jag tycker ändå att det är coolt, verkligen. Så man fylls ju av någonting. Ja, när man går in i kyrka.
2: Ja, ja, de fortsätter med sitt oblat år ut, år in.
3: Ja,
2: vecka ut, vecka in.
3: Och jag tycker ändå så att det finns någonting i att typ, just när det kommer till katolicismen också, att det finns någonting i det här maximalistiska som man saknar typ i den väldigt gråa och kalla vardagen.
1: Men det fantasifulla tycker jag är så vackert. Ja. Men att man bara, att det finns ju att man, alltså pilgrimagefärder som finns, bara åker, här var han, här såg någon en tår på en staty för 100 år sedan, och det var Maria var här, och det är bara så här, okej, då åker vi dit och tittar. Det är så fint, det är väldigt vackert, Sen bygger de en gigantisk kyrka runt om och allt det här. Så blir det lite trist attraktion, och det blir lite fel kanske. Men den här altaret är fortfarande kvar, ja. Som är 100 år gammalt.
3: Ja.
1: Det är något fint i det, tycker jag.
2: Mm. Vi kanske ska pröva på kristendomen till ett annat avsnitt.
1: Heja katolismen.
3: Ja, men vi kan ju göra en sån...
1: Så vi alla prövar olika. En blir protestant, en blir ortodox, en blir katolik.
3: Ja, kanske det.
2: Fuck. Vad jobbigt för den som ska vara protestant.
1: Ja, pax katolik.
2: Ja, då paxar väl jag ortodox då?
1: Nej.
3: Okej, men jag är ju som sagt inte ens döpt. Så att...
1: Just det. Du kan vara frikyrklig protestant.
2: Du kan döpa dig.
3: Ja, jag skulle... Ja, oh. Ja,
2: vi kan vara lite... Vi kan vara lite... Fuck, vad kul.
1: Ja, jag spidde allt pingstarna. Jag kan göra det snabbt.
3: Okej, tack.
2: Ja, men vi måste faktiskt med de orden tacka för oss.
3: Ja. Tack.
1: Tack så mycket.
2: Tack för att ni har lyssnat.
1: Puss, puss.
2: Här kommer Maja Mundell. Våren, våren, våren.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Göteborgs universitets tidigare rektor Eva Wiberg har tilldelats en japansk utmärkelse. Det var den 29 april som den japanska regeringen tillkännagav utländska mottagare av japanska utmärkelser för våren 2026. Däribland Wiberg som får Order of the Rising Sun, Gold Race with Neck Ribbon. Hon får den för sina insatser att främja akademiskt utbyte och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige. Eva Wiberg har varit med i uppstarten och utvecklingen av Mirai, en plattform för akademiskt utbyte mellan Japan och Sverige som har varit aktiv sedan 2017 och har dessutom arbetat för att främja det akademiska utbytet mellan länderna genom samarbetsavtal mellan olika universitet.
2: En nyskriven handbok ska hjälpa Sveriges forskare i framtida pandemier. Handbook of Mathematical Modeling of Infectious Diseases for Decision Making har tagits fram av forskare på Chalmers högskola och Göteborgs universitet. Filip Gerle är huvudansvarig för boken och är professor i biomatematik på Chalmers och GU. Han säger att idén till boken föddes ur frustration över de missuppfattningar och ibland hårda tongångar som förekom under covid-19-pandemin. Handboken fokuserar på hur matematiska modeller ska användas och tolkas för att ge ett pålitligt underlag till politiska beslut och information till allmänheten. Det kan till exempel handla om att beräkna smittspridning eller förutsäga vårdbehov.
1: Under maj kommer Slottsskogen att släckas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, vattentornet, Ödledammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
4: Hej, det här är Jakob.
5: Och Pontus från The Poodles.
4: Och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.

0: välkomna till tagning 103 här på Göteborgs studentradio K103. Det var ju ett tag sedan, men nu är tagning tillbaka med ett avsnitt där vi har massa roliga grejer att bjuda er på. Vi kommer prata lite om vad vi tittar på just nu, som vanligt. Vi kommer prata lite om hypen kring film och tv-serier just nu. Sen kommer vi även recensera och prata om The Bear, serien på Disney Plus som går just nu. Vi kommer också blicka lite framåt och prata om vad vi ser fram emot.
1: Och som du kommer hänga med här nu under den här filmstunden, det är jag, Eva Gustafsson, och
0: mig, Alice Dryden. Men nu tycker jag att vi ser fram emot en riktigt härlig tid tillsammans, så häng med och så kör vi!

0: Det här är K103.
1: Alice, vi tittar ju på olika saker hela tiden löpande. Hemma, på bio, här och där. Vad har fyllt dina skärmar på sistone?
2: Alltså, jag tycker inte vi ska gå in i det här riktigt. Men jag har ju absolut tittat om på alla Poirot-avsnitt som finns på Viaplay. Men mer än det så har jag tittat på Loki, säsong 2, som går på Disney Plus just nu. Och sen har jag också sett och är riktigt taggad på The Gilded Age, säsong 2, som precis haft premiär på HBO Max. Det är två serier som jag verkligen peppat på att de ska sätta igång sina nya säsonger. Har du sett någon av dem?
1: Nej, jag har inte det. Jag har sparat Loki lite grann. Jag har ju varit bortrest under en månadstid här under hösten. Vilket gjort att jag har inte haft så mycket tid att titta på saker. Så jag har lite sparat den till när jag kommer hem, det vill säga nu. Men jag har köpt ganska mycket Loki-merch. Sprang på en hel affär med väldigt mycket roliga saker som vi inte kunde låta bli. Men vad är din känsla? Är du nöjd?
2: Jag känner mig nöjd. Jag tyckte ju att när Loki säsong 1 kom så var ju Loki och WandaVision, det var ju liksom precis i uppstarten där när Disney Plus började släppa Marvel-serier. Det var ju också den här The Falcon och Captain och The Winter Soldier-serien kom ju också. But we don't talk about that. We don't talk about Bruno. Jag tycker Loki och WandaVision är bland det bästa av det som Marvel släppt de senaste åren. Jag tycker ju att filmerna är ju inte alls lika bra längre. Men just de två serierna tycker jag verkligen har någonting. De har mycket hjärta i sig. Och jag tycker att Loki säsong 2 tar med sig hjärtat. Även om jag inte alltid kan fatta så här vart de ska med plotten. Och jag börjar väl känna lite att okej, nu är de sista avsnitten som komma skall. Det behöver vara någonting som händer. Men jag gillar säsong 2. Jag tycker att den är bra. Den kanske inte är lika så här kapow som första, men jag tycker definitivt att det är en bra uppföljarsäsong. Vad har du tittat på?
1: Jag har ju då, dels så innan jag åkte iväg på min långresa så rev jag av ett gammalt skåpmat. Du vet så här, när man känner att man ska liksom bara rensa ut skafferiet och tänka så här, ja men hittar man någonting längst bak som så här, ja men jag hade ju ändå tänkt att äta den här en gång i tiden, nu tar jag den. Och sen när man äter den så inser man att fan, the expiration datet hade kanske gått ut liksom. Jag såg den sista säsongen av Dexter. Dexter, okay. Om seriemördaren i Miami som jobbar som blodsanalytiker. Och, alltså, den serien avslutades ju egentligen för ganska länge sedan med en cliffhanger som var så här, möjliggjorde att man skulle kunna komma tillbaka till serien. Och det gjorde man då självklart då. Den här kom ju 2021 egentligen. Och då heter den New Blood. Och Dexter återförenas nu med sin son. Och vad tror du sonen har för tendenser? Det är liksom... Ja. Och den var ju verkligen en sån besvikelse. Jag tänkte tillbaka till så här... Jag gillade verkligen Dexter jättemycket när jag såg de andra säsongerna. Och då började jag tänka så här... Alltså, var det så här då också? Liksom riktigt pinsamt ibland. Ganska dålig dialog. Lite så här pajigt upplägg i historien. Så här... Helt orimliga händelser som man känner så här, det här hade inte skett, det här går inte ihop, du hade blivit påkommen här, vad fan. Det kändes liksom svajigt rakt igenom, tyckte jag.
2: Men vänta, och då bara för förtydligande, för jag känner ju till Dexter och har sett liksom några avsnitt, men då det som kändes pinsamt, det var liksom den här nya New Blood som kom ut.
1: Ja,
2: liksom.
1: Det var det. Alltså, den gamla säsongen tyckte jag var grym. Den gamla hela serien som var 8 säsonger. Alltså, jag tyckte det var grymt. Jag älskade det liksom. Okay. Men så jag känner nu, så här, vad har ni gjort med min serie? Det här hade jag inte behövt. Ah, jag skulle ha lämnat den där konserven liksom längst bak. Och bara suttat den istället liksom.
2: Men... För det kände jag ju, eller liksom bara för att flika in, för så kan det ju också vara ibland när man ser om alltså säsonger, för det var det jag ville bara klargöra om det var nya eller gamla som du pratade om var pinsam.
1: Mm.
2: För ibland kan man ju vara så här: oh my god, jag älskade den när jag var tonåring. Så tittar man om på det nu och bara, what the hell har hänt?
1: Ja, eller vem var jag när jag var tonåring? Ja, och jag vet vad du menar. Vissa saker ska man liksom bara låta ligga. Lyft inte för stenen igen. Låt den ligga där. Ja, men sen jag kom hem så har jag verkligen stresskollat. Speciellt eftersom vi då låg liksom några veckor efter. Kollat på Robinson. Så reality for life har det varit de senaste dagarna här liksom. När man har kollat både Robinson och Gränslandet om vartannat och det är ju liksom min reality-serie. Jag har kollat på den jämt och det är nog mer eller mindre den enda jag har kollat på. Så jag har liksom stuck with it. Och nu är det återigen ett gäng som är på en tropisk ö. Petra Malm är tillbaka som programledare. Jag tycker hon är grym förra säsongen som var då i våras. De kör ju en vår och en höstsäsong. Då var ju Anders Lundin tillbaka och körde lite jubileumsaktigt. Men nu är Petra tillbaka. Och no nonsense Petra. Jag tycker hon är bra. Alltså.
2: Vi pratade ju om det i förra avsnittet tror jag med Anders Lundin. Hur skötte han sig?
1: Jo, men han var grym. Alltså, det var ju så tydligt att han kunde liksom göra det på uppstuds. Liksom. Han har gjort det förut. Han har ju liksom en lite lättsammare ton. Alltså, Peter är ju mer så här militär och bara så här, verkligen call people out. Bara så här.
2: Vi pratade ju om det i förra avsnittet, tror jag, med Anders Lundin. Hur skötte han sig?
1: Jo, men han var grym. Alltså, det var ju så tydligt att han kunde liksom göra det på uppstuds. Liksom. Han har gjort det förut. Han har ju liksom en lite lättsammare ton. Alltså, Peter är ju mer så här militär och bara så här, verkligen call people out. Bara så här, vad säger du? Vad gör ni? Varför bråkar ni? Vad är det för fel på dig? Liksom, varför gnäller?

0: samtidigt också väldigt rak och ja, tydlig i tävlingar och sådär. Nej, men det var roligt att ha honom tillbaka. Det kändes lite nostalgi. Och han gjorde det jättebra och han verkade ha kul på det sättet.
1: Ja, härligt.
0: Lite blandning av saker vi har kollat på med andra ord.
2: Thank you.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Nu ska vi prata lite om hype när det gäller film och serier. Efter pandemin så, och under pandemin så var det ju väldigt liksom lite, man kunde inte gå på bio. Och bion har ju liksom haft lite svårt att göra en comeback. Sen så har vi ju sett den mest hypade biosommaren, alltså som jag kan minnas i alla fall. Alltså det är ju få filmer som har varit så hypade som Barbie och sen Oppenheimer. Och jag vet inte riktigt, det känns som att det har fallit lite platt. Eller liksom att biovågen toppade där. Och nu så finns det inte riktigt tillräckligt hypade filmer för att plocka upp det. Det känns som att så här, Indiana Jones, reviven försökte komma in och liksom få in en kil eller fot i dörren eller vad man ska säga. Vi fick en Mission Impossible film inslängd där också, men det har inte varit någon som det gått så där vansinnigt bra för. Och jag tänker vi kan väl prata lite om det, för vi i vanliga fall så hade det ju säkert varit så här, och nu så slänger vi in en Marvel-film. men det känns som att de så här gamla spåren är lite på väg ut.
2: Mm. Men om vi börjar med själva alltså hype-begreppet också. Så att det var så otroligt mycket snack om de två filmerna Barbie och Oppenheimer. Och att det, liksom, det byggde på väldigt mycket så här sociala medier-inlägg. Det väldigt mycket byggde på just det här. Det är två jättestora filmer som har premiär samma dag. Det är helt unikt. Och man så här, är det verkligen det? och sen just

0: den här, det är en jättestor tjejfilm, det är en jättestor killfilm, att man liksom byggde upp det som olika begrepp och man var så här, aha, är det det? Okej, okay, ja, jo, visst, kanske. Det kändes som att det var ett sånt luftslott som bara flög. Jag var ändå lite förvånad över att så många hakade på det här tåget och hjälpte till att bygga hypen. För sen, så här, det är ingenting fel på filmerna, men jag kan tänka att många såg filmerna och var så här, ha, nu då? Att det skulle liksom på något sätt rida vidare på någon våg, men ja, så här, Barbie var underhållande. Den förändrar inte världen på något sätt. Oppenheimer var liksom magnifik att se och så här historiskt liksom ändå lite upplysande och man lärde sig en del och så här. Den var också jävligt lång. Liksom så här. Ja, men det var två filmer som levererade liksom, men det var inte någon revolution. Jag vet inte vad folk förväntade sig av filmerna heller sen. Så om man sen ska gå vidare i så här, nu då? Vad händer nu då? Vad är nästa gigantiska grej som vi kan prata om på TikTok? Alltså det blir så här, att hypen i sig har, den är liksom sin egna grej. Det är egentligen nästan inte filmerna. Alltså filmerna som innehåll och liksom prestation, de står liksom nästan vid sidan av den här hypen.
1: Jag håller helt med. Jag tycker att det är jätteintressant att du, eller liksom, att prata om det. För det blir ju verkligen, det blir som två liv. Det är filmen och så är det allt som händer runt om filmen. Och det är ju intressant det här med när, vad händer om filmen inte lever upp till, alltså the fandom, eller liksom det som, men det här luftslottet, eller alltså vad man ska säga, det som är uppbyggt runt omkring. För det som jag tyckte också var intressant var, vilket jag verkligen uppskattade, för det känns som, hade det här hänt för 10 år sedan så hade det varit så här Barbie-laget och Oppenheimer-laget. Men nu så kändes det ändå som att, jag vet inte om det var PR-teamen eller om det var liksom skådespelarna, men att det var så här, men jag kommer gå och se båda. Och då blev det den här Barbenheimer, att det inte är en tävling utan att det är we're in this together! Alltså liksom, att det var mer den. Men det var ju så otroligt, och det var ju så skickligt gjort. Alltså Barbie, vad var det? Det var någon meme som gick omkring med så här, can the PR team for Barbie please join the climate movement, typ. för att det var så himla skickligt gjort. Och det är så svårt. Är det det som krävs nu för tiden för att folk ska gå på bio? Är det det som krävs för en blockbuster? Mm. Att det är inte bara kanske en bra film eller en stor film. För många av de så kallade blockbusters tycker kanske inte, jag är så här, oh wow, vilken bra film det här var. Utan det kanske är mer så här, snabba bilar och superhjältar som skjuter på varandra. Och då är det en blockbuster. Jag tänker bara så här, håller vi på att skifta nu i vad vi vill ha våra filmer? Ja, jag vet inte riktigt. För jag tänker på, alltså så här, Marvel är ju på väg att tappa det lite. Vi har varit i en så himla lång, intensiv period av, det kommer ut så här, 2 Marvel-filmer om året och så. Och det kändes lite som att så här, det nådde ju sin pinnacle under, eller efter liksom Endgame. Men sen så fortsätter de ändå släppa filmer ganska tätt. Och många av dem har inte riktigt hållit måttet. Och nu upplever jag känner verkligen så här, jag kommer aldrig se den senaste Ant-Man-filmen. Kanske om jag ligger liksom i influensa någon gång och verkligen vill så här slötitta på någonting. Men inte annars. Den här nya The Marvels känner jag också, med Brie Larson och alltså så här Captain Marvel och så. Känner jag så här, alltså vad gör vi det här för?
0: Mm.
1: För vems skull är det här pågår? För det kändes ändå tydligt med Avengers-eran. Men, och nu ska vi inte gå in för mycket på Marvel, men jag tänker att så här, Marvel är väldigt kopplat till hype. Och liksom hur vi har upplevt biohype de senaste åren.
0: Mm.
1: Och nu är det på väg att ändras och vi vet inte kanske riktigt åt vilket håll. Så det är jättespännande.
0: Jag ser ju också att den här trenden finns på flera fronter. Där, om man kan jämföra, så här, i Göteborg här i sommar så har vi ju haft en väldigt stor Ullevi sommar. Med många spelningar som varit här. Bruce Springsteen har varit här, Coldplay har varit här. Det har liksom varit, det har avlöst varandra med stora akter som har kommit hit och spelat. Och det har varit väldigt så att alla ska gå på Ullevi-spelningarna. Även personer som man säger, jaha, jag visste inte att du lyssnade på de här. Eller så. Och många har gått så här, jag ska gå på alla Coldplay-spelningar. Att det blir liksom en sån hype runt omkring de här stora evenemangen och att alla vill vara med i hypen. Att man ska liksom vara en del av communityt. Innehållet är inte det viktiga, man ska bara vara med. Att man visar att man hänger med eller att man liksom, jag har koll, jag är med. Så att, att det är liksom mer en, jag vet inte, det är som en masspsykos på något sätt.
1: Men då, två tankar där. Alltså jag gillar masspsykosen, måste jag ändå säga. Alltså jag köpte helt Barbie Summer. Alltså jag levde mitt bästa liv den här sommaren. Jag älskade hypen kring Barbie. Jag levde för att leva en Barbie-sommar med massa rosa grejer. Köpte en ny rosa matta. Älskade den mattan. It gives me so much joy. Och sen så tyckte jag också väldigt mycket om Barbie-filmen. Den var kanske inte lika så här holy fucking shit, vilken mindblowing film som jag kanske hade tänkt att det skulle vara. Men jag tyckte ändå att den så här, den hade verkligen hjärtat som jag ville ha. Och som jag byggde min hype kring. Så där blev jag liksom inte besviken. Och jag gillar det här med att man samlas eller att man känner så här tillhörighet. Till liksom en grupp som sen kan det absolut gå över styr, men så jag vet inte, jag vill vara med i masterkursen. Men min andra tanke är det här så nytt då? Är det här liksom en ny grej som vi är på väg in i, eller är det mer att där, för jag tänker det kan ju inte vara, det är ju inget nytt att det bildas liksom. Vi pratade om Beatles här. Det var ju också en så här enorm masterkurs som folk hade tillsammans på 60-70-talet. Så är det så nytt?
0: Nej, jag tror att det var det som jag också var lite förvånad över när folk var så här. Det här är never ever seen before med två jättestora filmer som har premiär samtidigt. Jag kände så här, nej, så är det faktiskt inte. Men man har ju sett sådana saker som, jag kommer ihåg när Avatar kom, att det var liksom så här, pratades jättemycket om det, när Titanic kom. Men jag tänker att det sprids väl också snabbare nu med att allting kan röra sig så otroligt snabbt i blandade medier. Det är så himla lättillgängligt och alla kan producera innehåll och sprida liksom, och hjälpa till och skapa det. Så att det blir påtagligare kanske.
1: Det köper jag verkligen. Det blir påtagligare och... Men jag tror också typ att det känns lite som att man äger det mer som individ. Att man äger... konstverket mer, eller vad man ska säga, man äger filmen mer, för man äger sin upplevelse mer, för jag är med och skapar den liksom. Jag köper inte bara Barbie-merch, utan jag köper den här mattan för jag tänkte på Barbie, alltså liksom att man, och jag är med och jag kan göra videos som jag lägger upp på TikTok eller på Instagram som andra människor kan se och interagera med. Det att man liksom, man är med i kugghjulet på ett annat sätt. För förut kanske det har varit liksom att det är så här PR-team som bygger upp kugghjulet och så sprids det liksom i vanlig gammal media, eller vad man ska säga, alltså så här tidningar, och det är på TV4 Nyhetsmorgon så kommer den här personen och alla är så här, wow, ja, för alla ser TV4 Nyhetsmorgon, alltså till exempel. Men medan nu är det ser ut på ett annat sätt helt enkelt. Ja, jag vet inte, jag tycker bara att det är jättespännande att tänka på, och jag tycker också att det, den här hypen hör ju ihop med våra liksom beteendemönster och vad vi tycker om och vad vi vill ha, vilket jag också då tycker blir en intressant diskussion i vad vill vi ha för typ av filmer, för det känns ju verkligen som att det är på väg att ändras, och det känns som att så här, filmstudiorna hänger lite efter, för de går fortfarande på, ja, jag såg en TikTok som pratade om det här, att förut har man gått efter vad vill tonårspojkar se. För ofta det tonårspojkar vill se, vill vuxna män se. Så de kommer betala för biobiljetter. Och mammorna kommer vilja gå med sina tonårspojkar och se filmen till exempel. Och tonårstjejer kommer hänga på, för det finns inget annat att se. Och nu så ser vi, tycker jag, en skiftning i det. Att, så här, vad, vi omdefinierar kanske så här, vad vill faktiskt tonårspojkar se. Och sen, men också att man byter huvudmålgruppen. Så jag ser verkligen fram emot de kommande 5 åren i filmindustrin och se vad är det för projekt som får genomslag.

0: K103.
1: Ja, ska vi prata hype, då har vi ju en tv-serie som verkligen har hypats de senaste 2 åren. The Bear var ju en serie som slog ner 2022 med sin första säsong, fick jättemånga priser och många såg serien. Och sen kom ju då säsong 2 i år. Och alltså jag skulle säga att alla jag känner har sett den här, mer eller mindre. Även personer som ofta inte tittar så mycket på tv-serier. Det känns som att det här har nått ut till så många. Men om du inte har hört någonting om The Bear, eller bara så här hört det men ändå inte vet så mycket om det, så rör det sig runt en restaurang i Chicago. En familjerestaurang som har drivits av storebrodern i familjen, men när han hastigt går bort, då blir lillebror hemkallad för att ta över. Och lillebror, han spelas av Jeremy Allen White och heter i serien Carmen. Och Carmen, han är egentligen en stjärnkock. Och lite roligt för oss här i Sverige. Han har då, enligt utsago i den här serien, jobbat på Noma i Köpenhamn. Men kommer nu tillbaka till då familjerestaurangen. Du har ju sett båda säsongerna, Alice. Vad var din första känsla när du såg första säsongen?
2: När jag såg första säsongen så tänkte jag, jag tyckte den var jättebra. Det tog mig ett litet tag, för jag tror att jag såg trailern och var så här, kommer jag verkligen gilla någon här? Kommer det vara typ en till Succession som då har slagit igenom apropå hype? men det, som är så här jättevälskriven, välproducerad, men det finns ingen man tycker om typ. Och jag har lite svårt för sådana serier, men jag tittade på The Bear och blev, det var också svårt att sluta titta på den, för att avsnitten i första säsongen är typ så här en halvtimme långa och det är så intensivt. Det är så otroligt intensivt att det är liksom, man nästan så här sitter och flämtar, alltså så här efter, för man är så här, känns som att jag sprungit ett maraton typ. Men jag tycker jättemycket om dem och man älskar ju faktiskt alla karaktärer. Mm. Och det var det jag tyckte var så himla skickligt, att så här, de är verkligen personer, att man har skrivit personer som är liksom hela, eller vad säger man, välrundade karaktärer som har djup och är jättekomplicerade. Och det är verkligen, det är så, det finns någonting så vackert att se det på en stjärn liksom.
1: Och jag kom ju från att ha sett hela serien Shameless. Den amerikanska versionen av Shameless, den började ju som en brittisk serie. Där Jeremy Allen White spelar en av syskonen i The Gallagher Family. Och ganska en väldigt snarlik roll, får jag ändå lov att säga. Där han spelar en väldigt smart kille, men med ganska många demoner, med en fucked up familj. Där han bara försöker liksom fixa grejer, klara sig själv och ha någon typ av privatliv, men det blir oftast bara kaos liksom. Och det är ju ganska nära Carmens karaktär också, får man ju lov att säga. Så han spelar ganska likt här. Men jag gillade honom väldigt mycket i Shameless, så jag blev väldigt nyfiken på The Bear och blev också väldigt hookad av den. Jag gillade säsong 1 och jag älskade säsong 2. För säsong 2, det är verkligen som en sån här Parks and Recreation-grej. Att säga säsong 1, okej. Okay, men den hade kanske inte greppat mig om jag inte hade sett säsong 2. Och då är man hooked for life.
2: Jag håller helt med. För säsong 1 var väldigt centrerad på Carmen. Och väldigt mycket kring hans upplevelse och hans inre liv. Och så. Och de gestaltade jättebra. Men i säsong 2 så är det så himla mycket mer av a group effort. Men det blir mycket mer som ett ensemble spel. Och alla karaktärer, typ såhär Marcus in Copenhagen, alltså snälla, det är ett så fint avsnitt där en av karaktärerna får åka till Köpenhamn för att liksom, vad kan man säga, praoa på en annan restaurang. Och det är, ja men det, jag uppskattar verkligen skiftningen som de har gjort, att de förstod att så här, styrkan ligger i ensemblen.
1: Här ser jag också väldigt stora likheter, för till The Bear så finns det ju en producent som heter Hiro Murai. Och han har ju också varit med och producerat Atlanta. Donald Glovers serie om Atlanta, som jag tycker också väldigt mycket om. Och likheterna här finns ju i dels så här dialogen, men också just att man rör sig ganska fritt mellan miljöer, och att det inte måste vara så här, nu har vi det här crewet, de måste vara med i alla avsnitt, alla måste alltid finnas med, utan man kan liksom ta en karaktär, flytta den till en helt annan miljö och köra ett avsnitt där ingen annan är med. Och så är det det som är avsnittet. Och att man får ut så himla mycket av det, att man kan liksom röra sig väldigt fritt inom historien, för det finns så många olika öar inom en historia som inte bara är kärntråden. Och det tror jag att han har fört in här.
2: Ja, verkligen. För just det här med att här, styrkan är ensemble, men det betyder inte att ensemblen är hela tiden tillsammans. Det betyder inte att det enda intressanta är att se dem interagera tillsammans i ett kök när de lagar mat, utan det är verkligen, ja, det är helheten och att alla karaktärer får ta så mycket plats. Ja, vad roligt. Men den är, jag ser jättemycket fram emot nästa säsong. Mm. Men den är ju också, alltså den är ju fantastiskt välskriven, men den är ju också ångest att titta på. Alltså för sättet som de har gjort det är ju att så här, de gestaltar karaktär, alla har ju typ ångest, alltså i den här serien. Särskilt i alla fall alltså huvudkaraktärerna, som det handlar lite mer om liksom. Och det är så jobbigt att se, eller liksom, för man upplever det själv, för det blir liksom så här, okej, nu håller den här karaktären på att få en panikångestattack. Och då gör de det med så smarta medel att man sitter och själv känner så här, åh gud, hur ska det gå? Alltså, så ja, det är en intensiv tittning.
1: Mm. Blandas med lite ibland matporriga bilder. För det är också så här, gourmetmat som ska presenteras på ett fint, stiligt sätt.
2: 100%, alltså The Omelette, classic.
1: Nu kommer ju då säsong 2 i år. Så det kommer ta ett tag innan vi får se säsong 3. Men vad tror du kommer röra sig vidare? Liksom? Vad spår du i framtiden?
2: Jag gissar att vi kommer få se Jamie Lee Curtis igen. Att det kommer bli någon form av liksom annan upplevelse. Någonting kommer hända i deras relation. För det handlar ju då, Carmen har ju då en syster som är med i den här säsongen mycket mer än i första. Hon är amazing, Natalie. Och deras mamma är med i den här säsongen också. Inte jättemycket, men otroligt också fin skriven karaktär. Särskilt när man då får se specialavsnittet som är som en tillbakablick på en jul. Men sen också i sista avsnittet så får man se mer av den karaktären. Och det, så jag hoppas att vi kommer få se liksom någon form av mer liksom familjesituation från dem. Jag tror att vi kommer få se mer liksom karaktärsutveckling från Richie, som verkligen utvecklades jättemycket i slutet på säsong 2. Vilket var så himla wholesome att se. Alltså det var verkligen, det var så fint. Så jag tror att, och sen så verkade det ju, och nu kommer ju en minispoiler här då, men Marcus mamma verkade ju ha gått bort, gissar jag, precis i slutet på säsong 2. Så då, det kommer ju säkert innebära jättemycket för hans karaktär också. Så hur kommer de interagera? Sen kommer ju vara lite säkert såhär, vem i Endgame? Kommer Carmy fixa grejer med Claire? Men det kändes inte liksom... Ja, eller kommer kanske han och Sydney bli ihop? Vilka är Endgame? Och det är triangeldrama, eller vad man ska säga. Mm. Så jag vet inte riktigt. Jag tänker att de kommer spela vidare på de grejerna lite grann.
1: Absolut. Och sen också självklart den dolda huvudrollen som är själva restaurangen, The Bear. Vad kommer hända med den? Nu har de lanserat sin restaurang. Kommer den flyga? Kommer det gå i konkurs? Vad händer? Kommer den hamna i maffians händer? Vi får se. Ja, vad ska vi ge The Bear för betyg då som serie?
2: Jag tycker 4 klappor.
1: Mm, det tycker jag med. 4 klappor, stabilt.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Nu tänker jag att vi ska blicka framåt, men vi har svårt att blicka framåt utan att också blicka bakåt. Under året har vi haft två stycken strejker i Hollywood som har påverkat allt som har med filmproduktion och serieproduktion att göra. Och det är, vi hade ju en writers strike som nyligen tog slut, tack och lov. Men där alla liksom manusförfattare gick ut i strejk i många månader. Vi har också en pågående strejk för skådespelare som ännu inte är löst. Och tänker vi ska inte gå in för mycket på vad det är de strejkar för. Men det är viktiga tider nu som händer. Eller liksom det är väldigt liksom stora beslut som ska fattas. Jag tror att det som händer det här året med de här kopplade till strejkerna kommer att besluta liksom och påverka hur vi ser på film i flera årtionden. Och hur vi också ser på till exempel skådespelaryrket. Eller vad är en manusförfattare? Liksom, vad innebär de här yrkena och yrkesrollerna? Så det är jättespännande. Men de här strejkerna har ju också resulterat i att många av de filmer och serier som vi ser fram emot har skjutits upp. För då till exempel med skådespelarna, de får inte marknadsföra något material. Vilket ju, om man pratar om hype, är ju en enorm del av hypen. Att liksom, man får de här roliga klippen på sociala medier och skådespelarna gör lite bits och så vidare. Så det är ju förmodligen en fråga för många, många filmstudios. Som, ska de släppa filmerna eller ska de vänta och bygga upp hypen ännu mer?
2: Och det här är ju självklart en av anledningarna till att vi har sett en jättestor dipp i att det inte kommer så mycket saker till biograferna just nu. Alltså att biosommaren lite kom av sig. För att det innehållet som är på plats är inte de här stora blockbusterfilmerna. Så, de håller på dem.
1: Exakt. Och en av dem som jag är, och jag tror att du också, om jag tar mig friheten att säga så, som vi verkligen är jättetackade på, är ju uppföljaren till Dune 1, alltså Dune 2, som skulle haft premiär nu, typ. Nu i november så skulle den haft premiär, men har blivit uppskjuten i 5 månader till april. Och det känns ju, det är ju lite ont.
2: Hålla med. Håller fullkomligt med. Men det finns ju andra saker som är på gång och som släpps. Så vad har du som du ser fram emot just nu, Alice?
1: Jag måste ändå säga att jag håller alla mina tummar för att Bridgerton säsong 3 ska ha premiär nu i år. För den ska ha premiär nu i vinter. Men, och jag är alltså, jag är inte ett massivt Bridgerton-fan. Men jag tycker ändå att den är, det är en väldigt underhållande serie. Men jag ser extra mycket fram emot nu säsong 3. För att Penelope Featherington, som ska vara liksom huvudkaraktären i den här säsongen, hon, skådespelaren Nicola och gud Coughlin kanske, om jag säger rätt där, är osäker på, men hon, jag älskar henne, hon är alltså, verkar vara en fantastisk människa, så jag är extra taggad på den här säsongen, så jag håller mina tummar för att trots strejk att den har premiär det här året. Vad ser du fram emot, Eva?
2: Jag har ju några filmer som de har releasedatum, så jag hoppas verkligen att det kommer ske, så att det borde, och någon är ju liksom bara om 2 veckor. Jag har 3 favoriter som jag ju följer på lite olika sätt, där den första egentligen är en musiker. Och det kommer nu en dokumentär om The Birthday Party, som kanske inte är så kända numera eller längre, men det är Nick Caves gamla band som var jättestora i Australien och i världen över också, liksom i rockvärlden. Och det kommer nu en dokumentär om dem och deras liv och levande i Melbournes nattliv. Den heter Mutiny in Heaven och kommer på bio 17 november. Och de senaste filmerna, alltså, Nick Cave figurerar ju ofta på film. Han har gjort flera dokumentärer om sig själv och där han har varit med. Tyvärr på liksom ganska tunga ämnen också, i att han har förlorat barn och att han har liksom haft det svårt i livet. Så. Men här ska då vara en tillbakablick till det glada ungdomslivet när han fortfarande spelade med sina rockvänner. Så den hoppas jag på, och att den ska vara en bra musikdokumentär. Sen så kommer det ju faktiskt en ny Hayao Miyazaki-film nu i november.
1: Ja!
2: Mm. En månad innan jul, 24 november, så har Pojken och Hägen premiär. Som tar oss tillbaka till Tokyo i slutet av andra världskriget. Där vi får följa en pojke som måste uppleva att hans far gifter om sig och hur man ska acceptera det. Och Miyazakis filmer, alltså han har gjort så himla mycket filmer genom åren. Och jag tycker att de kanske har blivit lite plattare på sistone. Eller att man kanske börjar känna så här att det är lite samma. Men jag har höga förhoppningar och kommer se den med stor glädje. Och intresse i alla fall. Och det som jag ser fram emot framåt jul, det är ju faktiskt att det kommer en ny, också japansk film. Det kommer en ny film med Hirokazu Koreeda. Som ju har gjort till exempel Systrar och Barnen som inte fanns och ja, många jättebra filmer. Den här filmen heter Monster och handlar återigen om familjerelationer, om en mamma som upptäcker att någonting inte står helt rätt till med sin son. Ja, väldigt intresserad. Han är så himla skicklig på att göra familjeporträtt och relationer och ja, fantastisk regissör.
1: Gud vad kul, jag vet, du har ju pratat om hans filmer tidigare i podden och recenserat några av dem och de står på min att se-lista, för jag vet att när du rekommenderar någonting så helhjärtat, då vet jag it's gonna be a real good movie. Med det sagt, så jag, om jag går in lite mer på mainstream-hållet, så måste jag säga att jag är också taggad på att se om Hunger Games-filmerna inför premiären av nya Hunger Games-filmen The Ballad of Songbirds and Snakes. Den har ju premiär nu, tror jag, bara några veckor. Så det är jättekul. Jag tycker att alltså Hunger Games är verkligen en sån trilogi som jag ser om typ så här någon gång om året och bara, fan, de är bra. De har något. Det är lite som Dare I Say, typ Maze Runner. Att när man ser i alla fall första filmen på den, sen debatably kan man prata om hur bra 2 och 3 är. Men första Maze Runner-filmen tycker jag är så bra. Så det är, när man ser om de här dystopiska teenage-filmerna så blir man så här, fan, this is real good stuff, man.
2: Mm. Ja, men så här, sättet gick ungdomar i en utmanande miljö, ge dem lite blandade vapen och så får vi se vad som händer.
1: Exakt, men med det sagt, inte alla sådana filmer är bra. Och det är väl det som är nice med just Maze Runner och Hunger Games, att så här, the stars just aligned. Och liksom, det var så här, plott, skådespelare, manusförfattare och regissörer som bara möttes i ett riktigt bra koncept. Så den ser jag mycket fram emot. Och hoppas att den håller måttet. Det är ju lite av en så här prequel-film till Hunger Games-filmerna. Så det är ju lite så här, vad hände när President Snow var tonåring? Och hur såg hungerspelen ut i början? Och hur har Panem då ändrats eller förändrats som land med alla de här distrikten och politiken. Så det ska bli riktigt spännande att se.
2: Cool. Ja, då har vi lite guldkorn att se fram emot som vi kommer återkomma till här senare i tagning 103.

gräset är grönt, fy fan vad det är skönt. Jag sa gräset är grönt, fy fan vad det är skönt. Men det är alltid finare än alltså. Det är grönare!

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: Mina vänner, ni har hört ett helt tagning 103 där jag, Eva Gustafsson och Alice Dryden idag har pratat om hype. Hur har hypen varit i sommaren? Vad hände med den? Försvann den under hösten? Och varför? Och vad innebär egentligen den här hypen för filmvärlden och vårt filmtittande? Vi har också pratat om tv-serien The Bear, som ju då var väldigt, väldigt hypad. Levde den upp till det? Ja, vi tyckte det. Den fick 4 stycken klappor av oss här i tagning 103. Och sen har vi siat lite in i framtiden. Vad ser vi fram emot? Vad finns det för godbitar som vi kommer kanske prata om i ett framtida tagning 103? Du kan hitta oss på Instagram, där heter vi tagning 103. Våra program finns på k103.se, det är bara att gå in och lyssna. Och du hittar oss också på Spotify-plattformar där du kan hitta poddar. Vi tackar Noah Gren för den fantastiska vignettmusiken. Och sen så hörs vi igen i framtiden, eller hur Alice?
2: Det gör vi, ha det så bra!

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Till hösten 2026 kommer kåravgiften till Chalmers studentkår att höjas. Avgiften kommer att bli 280 kronor per termin för teknologer inklusive sektionsavgift. Anledningen till höjningen uppges vara att göra studentkårens ekonomi stabilare och för att skapa förutsättningar för att göra förbättringsinvesteringar, såsom projektet Kåren 2040. Mer information hittar du på Chalmers studentkårs hemsida.
2: Efter några studier inom samhälls- och beteendevetenskap får samma resultat när det upprepas, visar ett stort internationellt forskningsprojekt. Studien som kallas SCORE omfattade cirka 3,9 tusen artiklar inom 11 ämnen som ekonomi, psykologi och hälsovetenskap. Dessutom undersöktes bland annat reproducerbarhet, alltså om studien kan göras igen. Forskarna ansåg att bristen på uppvisad data försvårade och endast en fjärdedel av artiklarna hade delat data öppet. När data var tillgänglig blev cirka 23 procentenheter fler artiklar reproducerbara med exakt samma resultat. Karolinska institutet deltog i projektet och docent Gustav Nilssonne säger att öppenhet är nyckeln till trovärdiga forskningsresultat.
3: Under maj blir det lättare för blodfyllda studenter att bidra till sjukvården. Blodbussen kommer nämligen till campus. I ett nytt samarbete med flera arbetsgivare och lärosäten ska blodgivningen i Västra Götalandsregionen göra det lättare att börja ge blod. Samarbetet är en förlängning av projektet Rädda liv på arbetstid och en del i att nå Socialstyrelsens mål att fördubbla antalet blodgivare i landet. Geblods verksamhetschef Linda Paulsson säger att första besöket kan vara svårt att få till även för personer som är intresserade av att börja ge blod. Därför provar de nu nya sätt för att sänka trösklarna för nya donatorer.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: Detta är en repris.
1: Den vignetten känner man igen, i alla fall jag, för det här är ju faktiskt femte upplagan av Balansera på slak lina med Simon och Rebecca.
8: Gud, wow!
1: Wow, ja, kul att vara tillbaka. Vi har inte riktigt följt schemat med varannan vecka, men vi satsar på en gång i månaden istället.
8: Det beror på vad man räknar som vecka.
1: Ja, det är i alla fall ja, fredag och det är live-dag här på Studentradion, K103 Göteborgs Studentradio. Vi har sprängt tablån och sänder hela dagen från 10 till 8 ikväll. Så stanna kvar och lyssna på alla andra coola medlemmar och deras coola radioprogram.
8: Ja, till och med att du kanske dyker upp igen sen, man vet aldrig.
1: Ja, det kan hända. Kanske. Men vad ska vi prata om i vårt coola program? Vad har vi för coolt innehåll idag, Rebecca?
8: Jo, vi kollar på vårt lilla manusschema Grejsmoj, så står det ju anekdot, anekdot. Vilket jag är väldigt spänd inför att dela med mig och höra... För en anekdot är min och en är din.
1: Ja, just det. Battle.
8: Battle, vem som har mest intressant liv.
1: Jag tror varken någon av oss.
8: Ja, men du har inte... Du ska få gå...
1: Ja, okej. Okay.
8: Det är lite...
1: Ja,
8: det är
1: jag har ju hört talas om att den här har funnits på Instagram. Men jag har ju som sagt tagit bort Instagram.
8: Ja, du kör ju inte med sociala medier.
1: Försöker, i alla fall.
8: Jag kör mycket sociala medier för jag tycker jag är cool.
1: Mm. Vi ska prata lite om norrbaggarnas tendenser att gå på vansinnesfärder.
8: Sno olika fordon tycker de Även fast de har ju råd att köpa egna.
1: Detta har dominerat nyhetsflödet.
8: Ja.
1: Kan man typ säga
8: i veckan. Jag har missat, men du får lära mig allt.
1: Ja, det blir i alla fall ingen viskningar från maktens korridoren i det här programmet. Däremot så ska du och jag leka. En lek.
8: Två lekar istället för viskningar, så kör vi så att ni inte blir allt för ledsna. Ja. Så blir det dubbellek istället.
1: Det känns som att det här kommer ändå bli ett ganska dynamiskt program.
8: Ja, absolut.
1: Vi kör. Jag har bra feeling.
8: Bra. Ja.

0: Vi har hört Kalifornien av Walter Nilsson.
1: K103, Göteborgs studentradio.
0: Och du lyssnar på Balansera på slaklina här på K103, Göteborgs studentradio. Nu över till det rafflande momentet, anekdot och anekdot.
2: Ja.
0: Och vi börjar med din anekdot, Rebecka.
2: Min anekdot som du inte har sett då, eftersom du är en sån hälsoperson som inte kollar på skärm och sociala medier.
0: Jag värnar om min psykiska hälsa.
2: Ja, precis. Som inte jag gör, höll jag på att säga. Det är sant.
0: Men det hade blivit ett väldigt tråkigt program om du hade gjort det.
2: Ja, inga intressanta anekdoter. Men det är så här, jag bor i en lägenhet. Och ibland händer det att jag beställer hem mat. Och det hände nu i veckan.
0: Eller
2: förra veckan.
0: Foodora, helt
2: enkelt. Från Foodora. Jag vet att man inte ska göra det. Men ibland så syndar även jag.
0: Ja, men mänskligt då, av dig.
2: Så gjorde jag det för typ en vecka sedan. Och då visade det sig att hon som kom med maten, hennes son släppte in henne för att han bodde typ granne med mig. Och det var ju inte så konstigt.
0: Vänta, förlåt, jag tappade mig lite. Foodora-personens mamma släppte in dig?
2: Nej, Foodora-personen var mamma.
0: Okej.
2: Till en kille
0: som är din granne?
2: Ja, inte granne, men bor på samma våning som mig.
0: Ja, i samma hus.
2: Liksom. Ja, så att han öppnade för henne så att hon var så. Ja, nästa gång så kan jag öppna för min son bor här, bla bla bla bla bla. Någonting. Inte så konstigt. Nej. Bara sammanträffande.
0: Ja, ja, ja.
2: Men, och sen så har jag sett honom, för han har också en hund som är ganska gullig. Som också brukar gå runt lös. Men gullig, så det är
0: en en liten hund. Snäll hund?
2: Det är en valp, så den är hoppig. Du hade inte tyckt om den, för den hoppar på en. Men den är mest
0: glad. Jag kan väl gilla hoppiga hundar?
2: Men du vill ju skjuta hundar.
0: Stora hundar?
2: Ja, men den kommer nog bli. Det är en labrador typ.
0: Men labrador är snälla.
2: Okej. Okay. Men då så vi har ny så här, så ringer det i min telefon, och jag är inte så hipp på att vi har nu sån här porttelefon som det ringer i ens mobil och så kan man öppna, och jag fattar inte hur det funkar. Men så får jag ett sms: hej, det är sonen till Foodora morsan.
0: Ja.
2: Jag har glömt nycklar, kan du släppa in mig? Och jag var så typ halv ett på natten.
0: Okej, men du släpper in.
2: Ja, men då känns det, jag bara, jag får väl gå och släppa in honom då. Han verkar typ, han är typ 19 och verkade så ganska chill person. Men så är jag så, ja. Han bara, nej, men jag hade ju ditt nummer för att hans mamma har ju mitt nummer för att
0: har du
2: via
0: sett,
2: Foodora.
0: Har du sett honom innan liksom i huset? Du vet att han faktiskt är din granne och inte är sån här som den här kvinnan i Göteborgs skärgård som bara gick in i någons hem.
2: Nej, han bor där.
0: Och åt mat.
2: Men jag tror han är ganska nyinflyttad, för jag har inte sett den här hunden innan.
0: Okej.
2: Och han verkar väldigt ung. Det känns som han precis flyttat hemifrån. Men då så börjar han snacka. Han bara, är det du som har lägenheten med alla tavlor typ? Och jag bara, ja, det är jag.
0: Han har tittat in.
2: Han har tittat in. Jag bor ju på markplan, så man kan ju se in, men det är ändå så här. Han bara, jättefin lägenhet typ. Och jag bara, Och sen börjar en sms. Alltså, grejen, det konstiga är ju att han fick mitt nummer från sin mamma som har det för att jag beställde Foodora. Och då börjar jag smsa mig. Och typ så halvflörtar och så fråga om jag kan lära honom att måla. Och sen har inte jag svarat honom, för jag blev så, jag vet inte riktigt, jag har inte varit i en sån situation där ens.
0: Jävla övertramp av Foodora-mamman.
2: Ja, men hon var också jättegullig, så jag vill liksom inte anmäla. Det var en kompis som skrev att bara, du måste anmäla henne till Foodora. Men hon verkar jättesöt.
0: Hon har det.
2: Och sen har inte jag svarat honom, för jag blev så, jag vet inte riktigt, jag har inte varit i en sån situation där ens.
0: Jävla övertramp av Foodora-mamman.
2: Ja, men hon var också jättegullig, så jag vill liksom inte anmäla. Det var en kompis som skrev att bara, du måste anmäla henne till Foodora. Men hon verkar jättesöt.
0: Hon har det redan slitit där också med
2: ja,
0: de arbetsvillkoren.
2: Jag bara känner.

0: att jag är typ 10 år äldre än honom heller. Och inte intresserad på det sättet. Men han har också en jättegullig hund, så det är svårt.
1: Mm. Det märkligaste med den här historien är ju att varför han tänkte att din lägenhet var täckt med tavlor. För jag har varit hemma hos dig och jag har ju inte tänkt på att du har några tavlor. Jag har bara tänkt på att det är ganska stökigt.
0: Det är ju mycket planscher. Det är nog det han menade.
1: Jaha.
0: Du, såg du på riktigt inte att det var affischer på väggarna? Det är ganska mycket affischer på väggarna.
1: Ja, nej, det är inget som jag har lagt till minne.
0: Du faktiskt. Bara såg att det var stökigt.
1: Ja.
0: Men okej. Okay. Men
1: det är klart jag såg säkert affischerna, men det...
0: Det du fokuserade, men det kanske det inte syns ihåg, utifrån så mycket stöket.
1: Nej.
0: Faktiskt, för det är ju mer på marknivå.
1: Ja, just det,
0: jag tror inte man ser det.
1: För du hade inte städat.
0: Vadå? Nej, jag har din... Det är fortfarande lika stökigt om det är det du frågar. Ja. Sen när du, jag kommer inte ihåg exakt hur stökigt det var när du var där. Men det är nog antagligen fortfarande stökigt.
1: Ja, var det anekdoten?
0: Ja, vad ska jag känner att jag måste flytta för jag vågar inte riktigt... Jag är så rädd att stöta på honom för jag har ju också ghostat honom på sms.
1: Du har ju... Det hade ju varit nice för dig tror jag i en bättre lägenhet, större lägenhet. Du har också väldigt billig hyra. Så...
0: Ja, jag är ju ganska bortskämd. Men jag vill behöva ju också så att... Jag har ju mycket grejer, det är därför det är stökigt. Mm. Jag får ju inte plats.
1: Nej, men det är väl dags?
0: Ja.
1: Då.
0: Så om någon har en lägenhet till mig... snälla, jag...
1: Ja, det... Mejla till programmet. Skriv till oss på Instagram. Mejla på info1k3.se. Döp Rebecka. Ge ämnesrader lägenhet till Rebecka.
0: Ja, tack.
1: Och så kanske du kan passa på att ragga lite på honom också.
0: Nej.
1: För det verkar ju som att det fungerar också.
0: Det fungerar inte. Jag blir bara jättestel. Och vet inte hur man ska agera på... Jag vet inte, är det vanligt att fråga bara börja smsa främlingar i ens hus?
1: Det känns ju som att det är vanligare att kvinnor blir liksom, hamnar i den situationen och blir utsatta att folk börjar smsa randomly till någon och börjar flirta.
0: Ja, det är också att jag ser ut som ett jävla troll när jag bara är i min lägen och typ, alltså jag är ju oduschad, går runt i pyjamas och typ fläckar jag tror. Alltså det är inte som att jag är mitt snyggaste jag.
1: Mm.
0: När jag typ går, när han har sett mig när jag går typ till kiosken och sånt. Och är hemma.
1: Ja. Ja.
0: Så,
1: det är väl...
0: Men det är väl bara att jag sårbart. Är en kvinna som existerar i världen.
1: Ja, det, man råkar ut för saker då. Har jag hört?
0: Ja.
1: I wouldn't know. Jag har ju liksom...
0: Du har privilegiet att inte vara...
1: Vit, hetero och cis.
0: Ja.
1: Så jag har det ganska gött.
0: Ja.
1: Men tack Rebecka, det var så lång anekdot så jag hinner inte berätta min.
0: Nej,
1: men
0: det är så det blir ändå. När man är vit cisman. Då får man vara tyst.
1: Jag får ge mitt utrymme.

0: Glöm mitt namn av Terra här på K103 Göteborgs studentradio.
1: Det här är K103 Göteborgs studentradio.
0: Visst är det, och du lyssnar fortfarande på Balansera på slak lina med Simon och
1: Rebecka.
0: Anna. Aha, ja.
1: Anna.
0: Ja, du. Hänger du med i nyhetsflödet? Vad tycker du om våra grannar?
1: Denna veckan har jag ju inte gjort det alls.
0: Nej, vad skönt. Inte jag heller. Där har vi inga viskningar från maktens korridorer.
1: Nej, det hade varit total flopp från min sida.
0: Däremot så har jag noterat en trend.
1: Mm.
0: Nyhetstrend. Och då pratar jag inte om nyhetsbevakningen utan av liksom själva händelsen.
1: Nyheterna alltså. Ja.
0: Men lite bakgrund om våra grannar i väst, baggarna. Har du besökt deras land, deras bergiga,
1: Norge?
0: Bergiga land? Norge.
1: Norge? Ja. Nej, jag har inte varit i Norge, tyvärr.
0: Mm. Det ligger ändå ganska nära, va?
1: Ja, alltså jag har ju varit... jag hänger ju nära gräns, alltså Bohuslän uppe. Men nej, jag vet inte, jag förstår inte, jag... Känns inte som det finns så mycket kul i Norge om man inte gillar typ så fjäll och sånt, och det är inte riktigt min grej.
0: Du gillar inte naturen riktigt?
1: Jo, men alltså, jo, det är väl fint, men jag kan lika gärna...
0: Var i stan?
1: Ja, alltså mina föräldrar har ju åkt den där hurtigrutten, men det var för, jag fick inte följa med för det är för dyrt. Ja. Då hade jag fått betala själv och det har jag inte råd med.
0: Norge är ändå ett land som ändå har någon slags ett historiskt arv som gällande upptäcksresande. Det är ett upptäcksresande folk.
1: Ja.
0: Jag tänker osökt på vikingar.
1: Ja, men det är väl vi också i så fall.
0: Ja, ja men... Ja, men...
1: Okej, okay, jag säger yes and. Men, ja,
0: tack. Och liksom ändå ett resande folk som åkte runt i Europa, plundrade och våldtog och jävlade, svinade.
1: Okej,
0: okay,
1: det här... ja.
0: Det gjorde de ju.
1: Yes and.
0: Och detta traditionen lever kvar och har sen gått över till 1800-tal och 1900-tal. Många framstående norska upptäcktsresande. Vi har ju Roald Amundsen som en av de första på Nordpolen. Han flög väl någon luftballong säkert. Fact-checka mig inte. Otto Svendrup, Börje Osland, Hjalmar Johansen, Karsten Borchevik. Det finns ju hur många som helst och många, många fler. Och det ligger kanske något i, jag vet inte vad de har i vattnet där borta, men det är ju att det finns någon
1: olja.
0: Slags... där har vi det. Det är det som gör dem modiga att ge sig ut av världen, för de har liksom en ekonomisk trygghet i
1: ryggen. Ja, alltså de behöver ju inte stressa. Alltså de har väl mycket fritid över eftersom de bara har massa cash. Mm. Då hittar man ju på sånt.
0: Ja.
1: Åka luftballong till Nordpolen och sånt.
0: Och vet du vad de har hittat på sistone?
1: Nej.
0: Jo, en grej vet du nog. För att förra veckan, för det har vi pratat om nämligen ju. Den norska tonåringen som stal en buss och åkte på en vansinnesfärd.
1: Ja, men
0: in till som Sverige, inte,
1: man åkte ju typ lugnt och försiktigt. Men
0: ja,
1: jag tycker att han ska få busskörkort och få en buss bara.
0: Du hade åkt med?
1: Ja, men han hade gjort det 2 gånger. Han älskar ju bara att åka buss liksom. Och kan ju uppenbarligen köra buss. Han har ju kört svinlångt. Ge honom busskörkort bara.
0: Alltså, han har ju filmat också. Det har ju kommit bilder från när han liksom har lagt ut på sina sociala medier.
1: Gud, jag måste kolla upp
0: under liksom själva bussresan. Du kan ju titta här lite på min telefon som jag visar dig nu. Men då får du också beskriva för lyssnaren vad du ser.
1: Ja, oj, den kör ju mitt i natten.
0: Det här är ju då en 14-åring, norsk 14-åring som rymt från ett SIS-hem genom att gå till en bussdepå och baxa en buss helt enkelt. Och körde till Sverige.
1: Men alltså, okej, okay, men det kanske inte går bra i skolan så här. Men han vill väl bara göra honom till busschaufför?
0: Ja, det kanske är det de borde göra med SIS-hemmen.
1: Ja, men
0: liksom om de uppenbarligen inte fungerar riktigt.
1: Ja, men det fungerar riktigt. Det var väl... Han fungerar jättebra. Han är jättebra på att köra buss. Jag hade inte kunnat köra buss. Kolla, det går jättebra. Han har ju till och med sån reflexjacka på sig.
0: han undrar om han baxar den också när det hängde i bussen.
1: Jag tror han har en.
0: En egen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jag tror bara han verkligen vill vara busschaufför. Jag tycker man ska låta honom vara det.
0: Det är något som är väldigt filmiskt med det här, va? Just att man liksom getaway vehicle, en buss.
1: Ja.
0: Som är ganska festligt. Och lyssna på det här nu. Igår, en purung sprillans nyhet som jag hittade, som jag läste på GP igår kväll. Ännu en gång så är det de här norrbaggarna som åker olika getaway vehicles. Den här gången så är det i Oslo. Jag minns inte om det var Oslo, jag orkar inte titta upp det. Någonstans i Norge.
1: Ja.
0: Det vill säga, det finns väl bara typ Oslo och Bergen.
1: Ja, ja. Och lite mitt emellan.
0: Okay. Men most likely Oslo.
1: Mm.
0: Inbrott på begravningsbyrå.
1: Ja. Jag skulle inte våga bryta mig in på en begravningsbyrå.
0: Nej, de sprängde typ ett kassaskåp. Det är verkligen så här Jönssonligan var ju på det. Men tänk så hade man råkat spränga upp en likkista eller något och så.
1: Ja, ah, nej, det känns inte bra.
0: Död.
1: Man
0: död
1: kommer ju människa. Få massa spöken på sig.
0: Ja, det är nog inte så bra för ens karma.
1: Nej.
0: Mm. Men det som hände då var att de fick tag i det här kassaskåpet, fick säkert med sig lite värdesaker. Men de tog till flykten i vad då för fordon?
1: En buss.
0: Nej, utan inte en, utan två likbilar.
1: Och det är också, det har varit lik. Jag skulle aldrig våga sätta mig i en likbil.
0: Men liket ligger ju där bak. Liket är ju inte där
1: men det
0: framme.
1: Är ju alla andar från jättemånga lik är ju kvar i bilen. Alltså den skulle ju börja köra. Och så snor man den. Nej,
0: men
1: gud.
0: Det förutsätter också att andarna skulle vara liksom elaka och otäcka. Det kanske
1: inte alla andar, men någon. Tänk hur många lik som varit i den bilen.
0: Mm.
1: Någon måste ju vara någon en svinjävel. De är ändå norrmän. Det var döda norskar.
0: Ja.
1: Så, rika oljegubbar som har dött. Och så är det någon som snor bilar. Nej, det där tror jag inte på. Jag vill inte ha en död oljenorsk ande efter mig. Så kontroversiell åsikt. Men
0: hot take.
1: Hot take.
0: Polisen jagar i alla fall de här likbilarna. Och fick tag i dem. Alltså det blev en liksom polisjakt.
1: Ja, det känns inte som de kan köra så snabbt.
0: Nej, det är ju ganska tungt bagage på något sätt.
1: De är ju så otympliga. Ja, oh. Smurf.
0: Mm-hmm. Det blev good news. Begravningsbyrån fick tillbaka båda sina likbilar och de var inte förstörda eller kvaddade så att de kunde fortsätta. De är ju åter i bruk igen och transportera rika oljepampar.
1: Ja, bra antar jag.
0: Ja. Skulle du vilja åka till Norge en likbil?
1: Nej, hellre buss i så fall.
0: Ta bussen. 14-åring. Ett 14-årigt lik?
1: Nej, usch.
0: Nej, du får inte prata mer.

0: Det var Sackus för våren med Hökartorget.
1: Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.
0: Då så, Rebecka. Jag lämnar över ordet till dig.
2: Till mig? Tack så mycket, Simon.
0: Varsågod.
2: Vet du den stora händelsen som händer i år?
0: Igår?
2: I år, som inte har hänt än, men som kommer snart.
0: Riksdagsval?
2: Nej.
0: Mellanårsval i USA?
2: Nej, men det kommer vara bland annat i USA.
0: Ska det vara så att vi ska gräva guld i USA?
2: Vi ska gräva guld i USA.
0: Jo, men det här har jag faktiskt snappat det, upp.
2: Ja, du så. Är ju inte chockerande för våra lyssnare, så är ju inte du fotbollsälskare number one.
0: Ingen kanske. Fotbollskille. Jag blev ju retad och mobbad av fotbollskillar när jag var liten. Ja. Så att det är liksom föraktet mot hela sporten sitter kvar liksom i benmärgen.
2: Så du kommer inte vara en av dem som sitter så här klockan 3 på morgonen på uteservering och kollar på matcherna?
0: Jo, men kanske mest av att man
2: får dricka öl.
0: Dricka öl så tidigt på morgonen.
2: Ja, för det är ju
0: det känns unikt. Och
2: det
0: så
2: kommer
0: kul.
2: Vara i både i Kanada, USA och Mexiko. De delar liksom på fotbolls-VM.
0: Mm.
2: Så det kommer ju vara inte riktigt våra tider, våran dygnsrytm. Men det är ju på sommaren, så då kan man ju vara, vi kan ju vara uppe hur länge som helst. Eftersom det är ljust här i Sverige. Alltså jag tänker att det är väl bara kul. Det känns tråkigt om det skulle vara så mitt på dagen att alla matcher var då.
0: Mm. Ja, men precis. Det blir ju något högtidligt, något lite sakralt, att man går upp i gryningen. Ja. Och det blir ju lite religiöst på något sätt, rituellt.
2: Ja, men jag har ju märkt av det här eftersom det är nu någon slags trend på TikTok som du inte heller har eftersom du hatar sociala medier.
0: Mm.
2: Där det är inte officiella VM-låtar, tror jag inte, men där det finns nu så här VM-låtar för alla länder där de kan vara AI-genererade, men jag vet inte. Där de bara säger olika namn på liksom spelare i, och ser det någon så här techno-pop, och ser det så här drop, och sen säger de typ, om Zlatan skulle vara med, Zlatan, och ser det den bästa, och ser det så här tillsammans med videos där man ser de här
0: Gyökeres!
2: Ja, typ. Ja. Det är ju,
0: ser du vad jag gör?
2: Du gör Gyökeres. Hand för munnen.
3: I was born in the darkness.
2: Okej. Okay. Absolut. Men då tänkte jag ha lite vad du har för koll på andra namn på fotbollsspelare som ska vara med.
0: Nej, fy fan.
2: Men du behöver
0: Becka, det här är så förnedrande. Jag kommer inte kunna en enda.
2: Men jo, du kommer kunna. Mer än vad. Så jag har tagit fram på sportsillustrated.com de 15 bästa spelarna som ska vara med i VM i år.
0: Jag
2: ska inte läsa upp alla 15.
0: Nej.
2: Jag har valt ut några. Jag kommer se namnen och ska du se vilket land.
0: Okay.
2: Så det är bara, du kan bara gissa på ett land.
0: Så jag kan spela på fördomar?
2: Du kan spela på fördomar och du kan spela på land. Jag kommer inte läsa upp alla 15 för det orkar vi inte.
0: Jag måste bara flagga. Jag är verkligen sportanalfabet. Alltså
2: men du
0: jag
2: kunde
0: kan
2: ju Gyökeres.
0: Ja, det har jag snappat upp. Men det är den
2: det är
0: enda
2: väl
0: jag
2: jättebra.
0: Kan.
2: Det kan ju knappt. Alltså jag följer ändå fotboll, men jag är jättedålig på.
0: Finns någon som heter Alexander Isak också, va?
2: Ja, precis. Ja. Kolla vad du kan.
0: Ja.
2: Men det här kommer inte vara några svenska, för inga svenska är med i topp 15.
0: Okay.
2: Om någon inte håller med att de här är i topp 15, ta det med Sports Illustrated. Jag bara tog en random lista. Vi börjar med en lätt.
0: Mm.
2: Lionel Messi.
0: Och då ska jag säga vilket land. Här.
2: Vilket land?
0: Jag vet inte. Det är så.
2: Jo, du vet.
0: Argentina.
2: Ja! Ja! Kolla, du ska in nu. Han är nummer 12 då, enligt den här listan.
0: Inte han gammal nu?
2: Jo, men han är tydligen fortfarande, han är ju the goat. 38 är han, enligt den här. Goat. Eller är det han som är goat, eller är det någon annan? Jag vet inte. Du ser, jag kan inte heller det här.
0: Ja.
2: Och sen Erling Haaland är nummer 8.
0: Ja, men det är ju, han är norsk.
2: Ja.
0: Han är Bagge.
2: Bagge?
0: Mm.
2: Han kanske snor en bil. Hon kör till USA.
0: Likbil
2: eller buss.
0: Han tar bussen.
2: Tar Haaland. Han gillar man ju. Han kan man heja på. Jag tror inte det kommer gå så bra för Sverige. Men och sen topp nummer 5. Nu ska jag uttala namn också. Ousmane Dembele. Dembele.
0: Ousmane Dembele. Alltså jag kan inte gissa, Rebecca. Jag kan inte spela på fördomar här. Det kommer bli så jäkla. Nej. Liksom. Men alltså, Osman, kan det vara liksom Balkan eller?
2: Nej, okej, okay, den här var så. Det var Frankrike.
0: Okay.
2: Det var inget så franskt.
0: Det är väl det också att det är många internationella spelare blir värvade till olika klubbar och så.
2: Fast det här är ju landslag.
0: Ja, men de kan ju ändå liksom.
2: Landslag brukar man köra. Ja. Det landet man kommer ifrån.
0: Jag ska erkänna att jag är dels obekväm av liksom bara sportgrejen att jag inte kan. Men det jobbigaste känns ju nu att jag ska gissa liksom etnicitet utifrån namn. Det är en jävla fälla du har lagt för mig.
2: Jag
0: här.
2: Tänkte inte så långt.
0: Nej. Men fortsätt, jag är redo för en till. Vi
2: okej,
0: gör det här.
2: Vi tar en som Kylian Mbappe.
0: Ja, han är ju, men Mbappe vet jag. Han är ju spelar för Frankrike.
2: Ja, men kolla, du kan ju typ alla.
0: Mm. Men inte han typ lite cancelled. Men inte alla fotbollsspelare cancelled.
2: Det kanske han är.
0: Ja. Han, var väl han var väl i Sverige och festade satan någon gång.
2: Ja, just det var han.
0: Mm.
2: Ja, det var, ja. Men fotbollsspelare kommer väl undan med det mesta.
0: Ja.
2: Han är nummer 3. Mm. Vi tar nummer 1 också. Ja. Den här hade inte jag kunnat.
0: Okej. Okay.
2: Lamine Yamal.
0: Nej, jag vet inte. Ingen aning.
2: Spansk.
0: Okej.
2: Okay. Första gången. Han är någon ung person.
0: De brukar vara rätt unga, fotbollsspelarna.
2: 18. Ja, förutom Messi då.
0: Som är...
2: som är 30. Men jag tror det känns som han har alltid funnits. Men ja.
0: Ni är väl typ årskamrater, eller?
2: Det här är inte okej. Okay. Nu säger jag upp mig från program. Men det var ju jätteduktigt. Du kunde ju typ alla. Alla som jag kunde du.
0: Är det sant?
2: Ja.
0: Yes. Och du tittar ändå på fotboll och följer.
2: Ja, fast inte bara allsvenskan och bara Häcken.
0: Ja, just det.
2: Quiz på Häckenspel.

0: Och det där var Terra med... Nej, vad fan säger jag? Det här är ju Division 7! Hellre att jag dör än lever som ni gör.
1: K103 sänder för studenter av studenter.
0: Japp. Vi är igång. Fan vad nice det här är, Rebecka. Ja. Kul att se dig igen, min vän.
1: Tack. Jag är lite nervös nu. Vad du har planerat för mig.
0: Nu är det min tur att sätta dit dig.
1: Ja, det känns, nu känns det inte alls bra. Helt plötsligt.
0: Är du bekant med att det är riksdagsval i
1: vi
0: höst?
1: Är, ja,
0: och även så regionsval och kommunval också,
1: ja,
0: för
1: absolut.
0: Den delen. Är du bekant med Liberalernas partiledare?
1: Ja, tyvärr. Eller du menar, jag är neutral.
0: Rebecka, du är journalist.
1: Jag vet vem det är.
0: Ja. Hon var i alla fall med i SVT:s nya satsning Fördomsshowen. TV-varianten av Emil Perssons podd Fördomspodden, där han liksom utsätter sina gäster för fördomar och så får de helt enkelt säga om ja eller nej om de stämmer. Och du hade sett det här programmet förra veckan.
1: Jag har sett ett klipp där hon inte kan Sveriges grundlagar.
0: Ja.
1: Eller hon kunde 3 av 4.
0: Han kommer ju med vissa kunskapsfördomar, att hon har vissa kunskapsluckor. Och hon kan inte, i den klippningen som vi får se i det här programmet som kom förra fredagen, så kan hon inte svara på några av dem. Så jag tänkte egentligen att jag tänkte testa dig på samma kunskapsfrågor och se om du gör bättre ifrån dig än Simona Mohamsson.
1: Alltså det är ju... Jag kan ju bara vinna, för det är pinsamt för henne om hon är sämre än mig.
0: Hon är ju inte mycket äldre än dig heller, så ni är ju lite i samma...
1: Men sluta, hur gammal är hon?
0: Hon är typ 31. Hon är jätteung. Så att, och du är ju...
1: Oj, det trodde inte jag.
0: 28 är du.
1: Ja.
0: Ja, kolla, jag kan.
1: Mm. Så ni men jag tänker ändå om man ska vara parti... Jag skulle inte kunna vara partiledare... Nu ändå, oavsett vilken ålder.
0: Så jävla, det hade varit jävligt kul däremot. Det
1: ja, det var tror jag bara.
0: Hon blev testad på några kunskapsfrågor. Hon antingen kunde hon inte svara eller så vägrar hon svara på dem. Så jag tänker att jag går igenom frågorna med dig och så ska du få svara. Jag har också svaren med mig.
1: Skönt.
0: Okej, men vi sätter igång då.
1: Yes.
0: Vad är ett hektar?
1: Hektar?
0: Mm. Hektar.
1: Vadå ett mått? Ett hektar?
0: Mm.
1: Det är väl... Ja, men en mätningsanvisning. Alltså ett hektar...
0: Ja, du har ju rätt. Vill du få ett bonuspoäng genom att veta hur mycket det är? Liksom vilka...
1: Nej.
0: Vad är längdenheterna?
1: Nej, men man brukar ju säga typ om man har jättemycket land, hur många hektar land man har. Det är ju något konstigt. Det är ju konstigt.
0: Det är faktiskt 100 gånger 100 kilometer.
1: Okay.
0: Så 10 000 kvadratkilometer.
1: Har du tagit det?
0: Nej, jag har faktiskt kollat upp. Men jag visste ju att det var hektar. Jag tänkte att man mäter skog i
1: hektar. Ja, eller typ om man har bondgård, hur stor gård man har. Ja. Jag vet ju att det är mycket.
0: Ja, 1-0 Simona Mohamsson. Vi testar.
1: Kunde
0: hon
1: inte det?
0: Nej.
1: Pinsamt. Det är pinsamt.
0: Ja, du nämnde innan, vilka är Sveriges 4 grundlagar?
1: Ja, det här är ju, kan man ju om man har pluggat journalistik, eller ska man ju kunna.
0: Och det har ju du.
1: Ja.
0: Låt höra.
1: Tryckfrihetsförordningen, viktigaste, nej. Yttrandefrihetsgrejsmojs.
0: Mm.
1: Sen är det jag kan inte uttala den, successionsordningen. Det som gör att kungen är kung och så blir det en...
0: Så här långt kom hon också.
1: Ja, och sen är det den viktigaste för politiker att kunna, regeringsformen, vilket är liksom hur vårt politiska system bygger på.
0: Ja.
1: Som man ska kunna om man är partiledare, tycker jag. Ingen pik mot någon specifik partiledare, men jag tycker att man borde kunna det.
0: Ja, bra jobbat, du hade alla rätt. Yttrandefrihetsgrundlagen.
1: Ja.
0: Heter den ju, och inte Grace and Moise. Och successionsordningen.
1: Ja, men jag kan inte säga det ordet.
0: Ja. Bra jobbat, Rebecka. Det här går ju bra ju.
1: Ja, känns bra.
0: Desmond Tutu. Ond eller god?
1: God?
0: Ja, visst var det. Han var ju med och avskaffade apartheid. Ja. Afrikansk...
1: Jättebra.
0: Ja, jättegod.
1: Visste hon inte vem han var?
0: Hon chansade på att han var ond.
1: Det, vissa kanske tycker det av de som tyckte det var toppen med apartheid. Mm. Men jag hoppas att hon tycker att apartheid var dåligt.
0: Vilket århundrade sjönk Vasaskeppet?
1: Åh nej. Jag har ju varit på Vasamuseet. Mm.
0: Står skeppet kvar?
1: Jag var där 2014.
0: Okej, okay, så du det är åtminstone 12 år gammalt.
1: Ja. Jag vet, 1300-tal?
0: Nej, det är fel. Det är ju,
1: 1700-tal? 14? 15? 16. Okej. Okay. Men och sådana saker, allt som hände innan 1900-tal är jag pissed dålig på.
0: Ja. Hon svarar inte på frågan här.
1: Men det tycker jag inte är så pinsamt om man inte kan.
0: Nej, alltså det
1: är... Det är mer pinsamt att vägra svara. Mm.
0: Det här var frågorna som kunskapsfrågorna som hon fick, som hon misslyckades på. Du fick ändå 4 av 5, va?
1: Ja, eller alltså det där med Vasaskeppet tycker inte jag.
0: Nej, det var 4. Du fick 3 av 4.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så... Men de andra borde man ändå kunna.
0: Jag ska bara kolla hur många vi har. Jag förberedde några andra korta saker. Vi kan köra jättesnabbt om du vill.
1: Ja.
0: På fördomstemat så tänkte jag, om vi behöver fylla ut tiden, så har jag några fördomar om dig som du kan få svara på ja eller nej jättesnabbt.
1: Ja.
0: Okej, okay. Vi bara river av de här så blir det lite kul. Är du redo?
1: Ja.
0: Du ska hänga med dina föräldrar ikväll.
1: Faktiskt inte. Men de frågade.
0: Du är mörkrädd.
1: Ja.
0: Du spelar upp din egen queerhet för att passa in bättre i din kompiskrets.
1: Nej.
0: Du tror ändå att du gillar Live Laugh Love-citatet på väggen. Det känns liksom lagom ironiskt.
1: Nej, hatar. Jag skulle aldrig, faktiskt.
0: Du har inåt navel.
1: Jag vet, jag har typ inåt och utåt.
0: Det är en... Inåt och utåt?
1: Ja, men den är mest in... Alltså, den är inte utåt, ut, men det är en liten plupp fast in i... du kan få se sen, men den är...
0: En liten missbildning?
1: Det är en liten missbildning.
0: Du glömde borsta kvällarna, tänderna i morse?
1: Ja.
0: Du har legat med 15 personer?
1: Inte samtidigt.
0: Anledningen till att du inte ber folk swisha dig efter att ha köpt en runda öl på krogen handlar mer om lathet än bjussighet.
1: Nej. Varför skulle det vara lathet för dem att swisha mig? Eller för att jag inte orkar ge ut mitt nummer?
0: Ja.
1: Ja, det ligger något i det.
0: Ja, tack så mycket, Rebecca, för att jag fick testa de här fördomarna.
2: Tycker vi ska dansa.

0: Och det där var Tycker vi ska dansa med Jari Blue.
1: Har du koll på vad som händer i Göteborg? Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
0: Jag hoppas inte ni har glömt att det är en så kallad live-dag idag. Att vi har sprängt tablån. Slå i mikrofonen. Vi har sprängt tablån och kommer sända från nu till klockan 8 ikväll. Och de som kommer ta över efter mig och Rebecka här, det är ju Kalle och Agneta. De är med oss i studion just nu. Hej Kalle och Agneta!
2: Hallå, hallå!
3: Hejsan.
0: Hej! Hur är det med er idag?
2: Med mig är det allergiskt denna vår, så att jag ber om ursäkt, och det ska man inte göra, men jag gör det ändå för jag är lite täppt i huvudet också.
0: Rebecka har är det också.
2: Har du också det?
4: Ja.
2: Så att vi,
4: men det gick bra ändå.
3: Ja,
2: det går bra ändå.
0: Men ni ska sända ert program live för första gången. Livsråd från en tant och en farbror.
2: Ja.
0: Och det ser vi fram emot att höra. Vad ska ni prata om i det här? Vad har ni för råd i det här programmet?
3: Vi har ju tänkt att prata lite om dels det här med våren och hur det kan kännas när det är vår. Och det blir ju liksom lite erfarenheter. Livsrådet blir ju att vi berättar om erfarenheter. Och sen så har vi också tänkt att prata om lögner och vi kommer in lite på gränssättning och sådär.
0: Pratar ni om hur man ljuger på bäst sätt, eller att hur man ska undvika folk som ljuger?
3: Ja, det är väl egentligen, vi har väl en ganska bred ingång där i lögner, att det kanske är så att i tillvaron så måste vi ljuga ibland och så vidare.
2: Ja, men det är ju jättesvårt det där med lögner, för att jag kommer inte ihåg när jag har ljugit. och sen säger jag något annat och folk blir ju, men så sa du inte förra gången. Nej, så att det här med lögner. Nej, inte så bra för mig, även om jag gör det ibland.
0: Det ska bli väldigt spännande att lyssna på. Jag kommer vara här och lyssna i alla fall. Och Rebecka, vi ska väl typ tacka för oss eller något den här timman.
4: Ja, hur avslutar man ett radioprogram på bästa sätt?
0: Man sammanfattar,
4: utan att ljuga.
0: Sammanfatta lite kanske vad vi har sagt. Vi har pratat om norska vansinnesfärder.
4: Anekdot, det blev en anekdot bara.
0: Rebecka bjussade på en anekdot om att hon typ blev lite stakad av
4: Fedora. Ja, vi får ju se hur det blir.
0: Mammas son.
4: Ja.
0: Och sen så har vi satt varandra på pottan med våra olika lekar. Men vi gjorde båda bättre ifrån oss än vad
4: vi tänkte. Jag tycker att vi båda får väl godkänt alltså.
0: Det tycker jag med. Vi ska lämna över nu då alldeles strax till Kalle och Agneta med livsråd från en tant om farbror. Innan dess så blir det lite nyheter. Men vi avslutar det här programmet genom att säga tack för att ni lyssnade. Tack. Och nu kommer Fredagskvälls Blues med Anastasia och Arvid Nero.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Göteborgs universitets tidigare rektor Eva Wiberg har tilldelats en japansk utmärkelse. Det var den 29 april som den japanska regeringen tillkännagav utländska mottagare av japanska utmärkelser för våren 2026. Däribland Wiberg som får Order of the Rising Sun, Gold Race with Neck Ribbon. Hon får den för sina insatser att främja akademiskt utbyte och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige. Eva Wiberg har varit med i uppstarten och utvecklingen av Mirai, en plattform för akademiskt utbyte mellan Japan och Sverige som har varit aktiv sedan 2017 och har dessutom arbetat för att främja det akademiska utbytet mellan länderna genom samarbetsavtal mellan olika universitet.
2: En nyskriven handbok ska hjälpa Sveriges forskare i framtida pandemier. Handbook of Mathematical Modeling of Infectious Diseases for Decision Making har tagits fram av forskare på Chalmers högskola och Göteborgs universitet. Filip Gerle är huvudansvarig för boken och är professor i biomatematik på Chalmers och GU. Han säger att idén till boken föddes ur frustration över de missuppfattningar och ibland hårda tongångar som förekom under covid-19-pandemin. Handboken fokuserar på hur matematiska modeller ska användas och tolkas för att ge ett pålitligt underlag till politiska beslut och information till allmänheten. Det kan till exempel handla om att beräkna smittspridning eller förutsäga vårdbehov.
1: Under maj kommer Slottsskogen att läggas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, Vattentornet, Ödedammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
4: Hej, det här är Jakob.
5: Och Pontus från The Poodles.
4: Och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.

0: Hej och välkommen till Disco Kaputt. Det är söndag och jag har den stora äran att få välkomna en ny gäst här i radiostudion. Och in i värmen så har kommit ingen mindre än Alexandra Nildén. Hallå Alexandra. Fint att du vill vara med här i radioprogrammet och spela dina mest kaputta låtar, eller det som är kaputt och som finns att hitta i din spellista. Du är ju DJ och konstnär, kurator, gallerist, klubbarrangör. Det finns mycket på din att göra-lista, så att säga. Och dina att göra-listor, snarare sagt. Och vi började också ganska så episk, pampigt, som du sa innan. Vad var det för låt vi fick höra?
1: Mind in a box var
0: det. Förlåt, vill du säga det en gång till?
1: Mind in a box.
0: Och en låt som du sa innan som du har använt dig mycket av.
1: Ja, men precis. Den har legat bakom när jag har skapat, målat och gjort kreativa sängar. Den är väldigt pampig. Man får mycket energi av den. Så ja, det är lite soundtrack under en viss period i mitt liv faktiskt.
0: Och med väldigt tydliga referenser till dataspelsestetik och 8-bits ljud som man fick höra där också.
1: Precis.
0: Är det någonting som man kan höra under dina DJ-kvällar också?
1: Absolut.
0: Den sortens sound.
1: Det kommer en hel del av det soundet. 8-bitars och mer åt synthwave elektroniskt.
0: Precis, och i annonseringen till att du skulle bli dagens gäst i radioprogrammet så beskrev jag dig också som någon som har präglats just av 80-talet och dess estetik och ljudbild. Hur kommer det sig? Vad är det som gör att du är intresserad just av den perioden, konstnärsmässigt och musikmässigt?
1: Ja, men det är ju, alltså jag är ju född på 80-talet, så man är ju uppvuxen med all glamour och det färgglada, extra allt känslan som var på 80-talet. Sen när jag upptäckte musiken var ju, jag skulle säga att jag upptäckte musiken genom ett gammalt VHS-band som min mamma hade, som där det var mycket, det var ju allt ifrån Cyndi Lauper, Michael Jackson, Industry.
0: Var det en
1: inspelad VHS-band som vi tittade väldigt väldigt mycket på, jag och min bror, på 90-talet då, och blev väl, jag tyckte det såg väldigt spännande ut med estetiken som var i videosarna då.
0: Ja. Och samtidigt också det här filtret av att se en inspelning från just 80-talet. Fast som du ser då på 90-talet några år senare. Du har ju också Glitch Vision är ju också ditt DJ-namn.
1: Precis, Violet Glitch.
0: Violet Glitch, Neon Vision är, förlåt, jag blandade ihop, det är såklart klubben som du arrangerar, men ja, det finns visioner genom en annan blick, ett särskilt par glasögon.
1: Exakt.
0: Är det någonting som speglas i din konst också, i dina illustrationer, i dina målningar, i dina collager?
1: Ja, det skulle jag säga, för jag inspireras ju väldigt mycket av det som är lite, om man ska säga, glitchigt, lite inte trasigt, men som är skaver lite, och det som står ut ifrån, hur ska man säga, hur ska man förklara detta? Ja, men det som skaver, det som inte riktigt stämmer överens, det är det som inspirerar, tycker jag.
0: Och har det alltid varit så, eller är det någonting som har vuxit fram under ditt konstskapande?
1: Så det har nog alltid varit så, men jag har nog inte förstått det förrän mer på senare år och kunnat sätta, ja, nu kan jag ju inte riktigt sätta ord på det, men på något sätt i alla fall förklara det lite bättre än vad jag kunde i början liksom, när jag var yngre.
0: Vad är det med det skavandet som det, gör det intressant?
1: Ja, men det är väl det att det inte är kanske perfekt. Att det kanske är det som skaver. Det är också det som gör en bild intressant. Eller gör ett ljud intressant. Det blir en uppmärksamhet från det tillrättalagda på något sätt. Som jag tycker är väldigt intressant.
0: Härligt. Och då,
1: flytta kompositionen på bilden eller på ljudet. Ja, det är väldigt spännande.
0: Hur menar du att flytta kompositionen?
1: Ja, men om man tänker sig att det går en ljudmatta och sen så plötsligen kommer det ett oväntat ljud där. Då blir det en komposition som förflyttas på något sätt. Eller när man pratar om bildspråket så är det också kompositionen. Som är det spännande.
0: Hur menar du att flytta kompositionen?
1: Ja, men om man tänker sig att det går en ljudmatta och sen så plötsligen kommer det ett oväntat ljud där. Då blir det en komposition som förflyttas på något sätt. Eller när man pratar om bildspråket så är det också kompositionen som är det spännande. Ja. I det trasiga.
0: Mm. Är det någonting som

0: Är det någonting du försöker jobba med också när du spelar skiva?
1: Jag är lite mer försiktig där faktiskt. För där har jag har man ju en kund eller en besökare som förväntar sig att eller inte förväntar sig, men som man ändå så spelar för. Och man vet ju inte vilka det är som kommer och om de uppskattar det här som kanske skaver lite. Så första delen under våra kvällar på Neon Vision så brukar vi spela kanske lite svårare, lite mer glitchiga låtar då. Men sen när kvällen väl börjar komma igång, då brukar jag backa från att spela den typen av musik.
0: Blir det lite snällare då? Eller?
1: Ja, men då blir det också igenkänning och hits. Och sånt som man känner liksom, det här drar igång dansgolvet.
0: Men som du berättade för mig innan, inte alltid att det uppskattas när det spelas något man känner tydligt igen.
1: Nej, precis, och det är ju vad man, det där är ju alltid svårt, för att om man går på en syntklubb till exempel, som vi har då, synt 80-tal, synt wave, och spelar en härlig dänga, som då, det är inte alltid det uppskattas, nej, för att man kanske inte tycker att det hör hemma i den genren, att inom den kulturen ska vi verkligen spela den här låten, nästan lite fult på något sätt, medan jag kan tycka att här har vi någonting som skaver faktiskt. Att det är det som är intressant. Att man plötsligen bryter från EBM till någon kitschig 80-tals radiodänga. Jag tycker ju det är spännande.
0: Mm. Ja, det låter ju härligt som helst. Det låter alldeles kaputt. Jag undrar om vi ska kanske spela just den här dängan som du har fått utskällning för.
1: Ja, men visst, sätt på den.
0: För inte så länge sedan.
1: För mig är detta den perfekta partylåten. När klockan är ungefär, ja, vi säger 11:30, 12:30. Det är mörkt, man är glad. Nu kör vi.
0: Och det ska vi göra. Nu ska vi bli glada allihopa. Du lyssnar på Disco Kaputt med Alexander Nildén, och nu kommer det en dänga som många tycker är väldigt fin och härlig, och andra tycker den skavar alldeles för mycket. Varsågod.

0: Ja, vi är tillbaka i radiostudion och det var såklart Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody. Och ja, det är svårt att hålla sig still här i radiostudion till en så pass svängig och typisk 80-talslåt med väldigt tydliga synt ljud också.
1: Ja, den är fantastisk. Alltså man blir bara glad. Jag förstår inte hur man kan bli arg av den här låten. Man vill ju bara dansa.
0: Ja, men i vanlig fall så är jag Neon Vision, en klubb som har en väldigt glad publik som återkommer. Och ni har hållit igång ett bra tag och ni brukar ha liveband och spelningar också, inte bara DJ.
1: Ja, det har vi börjat med sen ungefär ett år tillbaka. I början körde vi bara klubbkvällar, men sen så kände vi att vi ville utveckla konceptet något.
0: Precis, och ni har haft kväll eller haft klubb precis ganska nyligen, eller typ för några veckor sedan.
1: Precis, då hade vi besök av Francesca e Luigi, göteborgskt italodiscoband. Fantastisk kväll var det.
0: Härligt. Italodisco är också en sån genre där mycket ska vara och mycket...
1: Japp, yep, och det ska vara glitchigt och det ska vara extra allt. Det är helt underbart.
0: Ja, härligt, härligt. Och sen om några veckor har ni igen klubbkväll, va?
1: Den sjätte, ja precis, nationaldagen, då kör vi klubb igen.
0: Också med band?
1: Ja, med band. Då kommer Train to Spain och besöker oss. Också ett svenskt band. Så det ser vi väldigt mycket fram emot.
0: Och du har ju också hjälpt band lite grann och varit på turné med lite band.
1: Framförallt har jag varit på turné med Dirty Loops. Det är väl mer ett funkigt band som jag har varit på turné med dem helt enkelt. Ja,
0: men du hjälpte till med turnéverksamheten så att säga, turneringsverksamheten.
1: Ja, jag sålde merch och stöttade deras arbete på det sättet.
0: Precis. En sak som du berättade för mig när vi träffades här i förväg och pratade lite, att du också inspirerades, att din estetik och ditt intresse för 80-talet präglades mycket, som vi sa innan, av det visuella, men också av filmsoundtracks och just filmkultur från den tidsperioden.
1: Absolut.
0: Är det särskilda genre filmer som du kan nämna här?
1: Ja, alltså framförallt så är det ju de här high school-filmerna från 80-talet med regissören John Hughes. Han gjorde ju fantastiska fina filmer. Och sen är det ju en hel del lite mer skräckbetonade filmer som där soundtracket är väldigt spännande. Ljudmattorna liksom som ligger bakom. Det behöver inte vara de klassiska låtarna som liksom, ja, vad ska man säga, spelas på radion sen, utan det är mer de här stämningsförhöjarna i filmerna som jag tyckte var väldigt spännande back in the days. Men då på den tiden när man började upptäcka den musiken, så var det svårt att hitta. Visst, vissa soundtrack fanns ju att få tag på, men det var ändå så svårt att hitta vilka låtar det var eller vem det var som var producent bakom och sådär. Det öppnades upp väldigt mycket när Spotify kom faktiskt, för min del.
0: Så du hittade tillbaka till mycket gammalt som du hade sett då, eller?
1: Precis, jag tillät mig mer att undersöka det faktiskt. Så, ja. Det var mycket jag hittade. Och det var ju då jag hittade in på synthwave-området.
0: Via skräckfilmsgenren?
1: Ja, exakt. Mm-hmm. Och egentligen nämna några namn så, men ja, jag nämner Spotify igen. det var ju då man kunde öppna upp och hitta ny typ av musik som framförallt.
0: Ja, ja. Var det någon, är det också kopplat till en speciell film, eller var det mer bland annat genom letandet efter musik att du upptäckte annan?
1: Det var nog letandet efter musik, för det öppnades upp verkligen för mig en helt ny värld då, skulle jag säga. när Spotify kom och synthwave drog igång liksom den genren.
0: Mm.
1: Men sen har jag ju mycket referenser till, vi har till exempel en film från 80-talet, Girls Just Wanna Have Fun, där jag har bland annat en låt framöver som kommer komma, som också skapade ett intresse för 80-talet helt enkelt.
0: Och du nämnde innan i samband med filmmusik också ljudmattor.
1: Mm.
0: Och jag tänker i din låtlista som du tog med idag, det finns också en artist som vi ska få lyssna på nu som i princip skapar olika lager av ljudmattor ovanpå varandra, och det är Burial.
1: Mm.
0: Nu har vi här i listan låten Near Dark. Är det någonting du vill säga om den innan vi spelar den?
1: Njut. Ja. Och lyssna.
0: Det ska vi göra. Då lyssnar vi på Disco Kaputt med Alexandra Nildén, och nu ska vi faktiskt lyssna på Burial och njut, som du sa.
1: Ja.

0: Ja, vi är tillbaka. Det var bandet Spark med glassbilen som vi fick höra. Och precis innan så var det som sagt Burial med Near Dark. Som du sa precis, du fick uppleva eller kom i kontakt med Burial när du bodde i London just då, när det släpptes.
1: Precis, jag bodde i London under en period och såklart besökte många många musikbutiker och fick höra den här låten i butiken då. Alltså, hade aldrig hört någonting liknande. Var väldigt annorlunda. Så direkt så gick jag fram och frågade, vad är det här? Var kan jag hitta det? Vem är det? Liksom. Var kan jag hitta musiken? Så den fick följa med mig hem där.
0: Ja, härligt. Härligt. En underbar skiva, underbar låt. Och även glassbilen var jag väldigt uppfriskande och härlig den med. Ja, som du sa, ett manglande ljud i båda fallen faktiskt,
1: på olika sätt.
0: Precis, du har ju i din låtlista, har du ju med så som Burial, ganska klassisk elektronisk musik, ganska många olika exempel. Är det någonting du väver in i dina spelningar när du spelar på syntklubben också, att det kommer smugga sig in kanske någon lite så något mer teknoid eller breakbeat-aktigt?
1: Ja, det är väl kanske, ja, men det händer absolut. Och framförallt så är det ju i början av kvällen jag brukar spela den typen av musik. Så man får chans att uppleva, kanske hitta nya favoriter och uppleva musiken tillsammans med, liksom, ja, hur ska man säga, i ett omfång med andra låtar. Men jag brukar inte bryta in med sådana låtar mitt på ett dansgolv liksom, när man fått igång trycket liksom.
0: Yeah.
1: För det förstör ju, det kan ju förstöra ganska mycket. Det kan bli väldigt kaputt helt enkelt.
0: Och jag tänker musiken när du skapar konst, hur mycket spelar musik roll i ditt skapande?
1: Väldigt mycket. Jag har ju alltid musik igång. Så det är ju helt klart en stämningsförhöjare. Oavsett om jag sitter och skapar grafiskt material eller om det är måleri, screentryck. Så musiken finns alltid där på något sätt. Och då är det väl mest, jag kanske inte kan spela alla favoriter när jag är i mitt kreativa mode. För då tappar jag liksom fokuset på det kreativa. Utan då får det bli mycket ambient och liksom, ja men, olika ljudmattor som sagt, som ligger i bakgrunden och påverkar lite smått.
0: Är också estetik av skivomslag eller vissa bands estetik eller framträdande show, olika scenerier, scenografier som inspirerar dig i ditt konstskapande?
1: Nej, det skulle jag nog faktiskt inte säga att det påverkar så. Sen hade det varit jättekul att jobba mer mot den det området, men inte så att det påverkar vad jag gör framöver liksom, eller vad jag skapar.
0: Och när du beskrev innan det här upplevelsen med VHS-bandet som din mamma hade spelat in och som din bror, du blev så taggad på att ville se så mycket och fast du föddes på 80-talet ni såg det på 90-talet.
1: Ja, exakt.
0: Och ditt intresse för 80-talet, är det någonting när du tänker på det, är det också någon slags längtan efter den tiden eller någon slags projektion?
1: Ja, det är det nog faktiskt. Alltså tänk, det var ju helt... Visst, det finns ju dåliga saker med den perioden också, men just det här liksom glätta, kitschiga, det var mycket färg, folk vågade ta ut svängarna lite mer. Det är mycket det som jag liksom... Som jag får en varm känsla av i kroppen, verkligen.
0: Och är Neon Vision också en klubb där man ska få ta ut svängarna?
1: Absolut, man kommer ju som man är liksom. Och vill man ta ut svängarna extra mycket så är det mer än välkommet, verkligen.
0: Härligt. Vad har vi mer i din låtlista här som du vill presentera för oss?
1: Vi har ju så mycket bra och vi har inte så mycket tid, va? Det är ju det här, så jag la ju till så många olika låtar. Men kör ett husband hemma är VNV Nation. Så kör dem.
0: Med låten
1: Illusion.
0: Illusion.
1: Yes.
0: Det gör vi.
1: En favorit.
0: Du lyssnar på Discobot och nu ska vi lyssna på Illusion med VNV Nation. Mm.

0: Ja, vi är tillbaka. Det var en artist som du nämnde för mig, VNV Nation, som bor i Berlin. Och det, du bodde också där ett tag.
1: Ja, eller jag har inte bott där, men jag har varit där en hel del. Ja, precis. Så, och det är ju en fantastiskt inspirerande stad på många olika sätt. Väldigt kreativ stad. Så nu har jag inte varit där på ett tag, så att ja, det...
0: Du hade utställning där, tror jag, eller var det inte något?
1: Nej, ingen nej. Utställning. Inte än.
0: Inte än.
1: Det kommer.
0: Det är bra. Det är bra. Ja, och för att tänka tillbaka till det visuella, Neon Vision, de senaste stickers som jag har sett och den visuella identiteten som du har skapat för klubben. Det är väldigt mycket den här retrofuturistiska drömskliga världen. Är det någonting du attraheras av, just den här dröm, de här drömscenarier så att säga, som har målats upp där?
1: Jo, men det är ju en del av det 80-talskänslan som jag tycker så mycket om, att det är någon varm drömsk fantasi, kanske mer fantasibild av dåtid och framtid samtidigt.
0: Och också någonting som kanske speglades lite i den låten vi hörde nu, någon slags så väldigt så svävande drömsklig men också melankolisk, eller så med vissa, vad säger man, farhöga, man vet inte riktigt om det
1: nej, vart den ska liksom, vart det ska bära väg liksom. Ja. Nej, men precis. Och VNV, det upptäckte jag på en musikfestival, Arvika-festivalen, för länge sedan. Och det var ju en helt magisk upptäckt. Verkligen.
0: Är det ett festival som är just dedikerad till...
1: Syntmusik. Ja, precis. Tyvärr finns ju inte den längre. Men nu finns det ju en ny festival, Subkultfestivalen, som i år kommer vara i Trollhättan. Så de har ju tagit efter lite, till viss del kan man väl säga.
0: Och du kommer gå dit också?
1: Självklart. Kommer vara där.
0: Har du varit på många syntfestivaler, eller är det någonting som alltid står på listan?
1: Det står varje år på listan någon form av musikfestival, och oftast blir det ju elektronisk musikfestival. Då.
0: Hur står det till med syntare och syntmusikkulturen just i Göteborg? Ni håller ju hus på Hisingen, lokal som heter Whoopsie Daisy.
1: Ja, våran klubb ligger på Hisingen, ja. På Whoopsie Daisy, precis, absolut. Men sen finns det ju andra, Musikens hus gör ju jättemycket, och Henrik och Sebastian gör jättemycket uppdrag för synt. Familjen, som man skulle säga, och arrangerar jättemycket spelningar och så. Sen finns det ju en annan 80-talsklubb som heter Safety Dance, och det var ju där jag började gå när jag flyttade till Göteborg, och då är det bara dedikerat till 80-talsmusik då.
0: Var inte nyligen också det ganska så ett band som har blivit större via sociala medier i Göteborg, som du hade sett, en duo som vad heter de nu igen? Entertainment.
1: Jaha, Mind Enterprises.
0: Mind Enterprise, ja, just det.
1: Det är ju, ja precis, de spelade ju för inte alls så länge sedan på Trädgården.
0: Just det.
1: Ja, det var ju magiskt. Och det är ju mer Italo-disco är det. Så det var ju, ja, superspännande. Hade jag haft plats med fler låtar så hade jag ju absolut spelat en med dem också. Men nej, det blev inte så.
0: Nej. Nej, det går fort här i radiostudion. Vi har några minuter kvar och några låtar på listan. Vad är det du vill spela härnäst?
1: Härnäst blir det, nu ska vi se, vart hade vi den? Suburbia med Spleen United, som jag såg live i Berlin. Fantastiskt, också fantastisk musik. Jag tror de är från Danmark.
0: Suburbia, det ska vi lyssna på.
1: Ja.

0: Ja, det är rusningar, det är stämningsfullt i studion här som du precis sa. Vilken härlig tillbaka koppling här till skräckfilmstemat som vi pratade innan om. Man vet inte vad väntar runt hörnet.
1: Nej, men det är det som är så spännande med den här typen av musik, att man vet inte vad som kommer skall, vad kommer det bära hän.
0: Precis, nej, det är super härligt. Och även låten innan bandets Spleen Unlimited,
1: ja,
0: Suburbia. Väldigt uptempo och ja, en härlig blandning av olika kaputta låtar du tog med dig.
1: Ja, precis. Ja, det är en bra blandning detta.
0: Idag. Och när du spelar skivor så kan man ju höra dig på Neon Vision, din egna klubb. Men du har ju också spelat på Jack i dag, bland annat i Göteborg, privata fester, olika, alla möjliga ställen på stan, bland annat på Safety Dance.
1: Ja, precis, också på hängmattan där. Ja. Mm.
0: Och på Haket finns ju också synthaket,
1: ja precis. På torsdagar brukar vi det, då får man boka upp sig där, DJs som spelar med syntmusik.
0: Precis, så det är de ställena man får lyssna på dina härliga låtar.
1: Exakt, precis.
0: Underbart, ja, skräck blandad förtjusning verkligen. Tack så mycket Alexandra att du ville vara med i dagens program och tog med så mycket underbart kaputt. Vi har inte jättemycket tid kvar och vi ska avrunda med en låt. Vad är det vi får spela härnäst?
1: Då ska vi se här. Då kommer en gammal goding här ifrån Chromeo, Needy Girl. En lite mer upptempo. Glad avslutning här.
0: Ja, och leda oss lite tillbaka till Whitney Houston nästan också.
1: Ja, men det är precis lite så.
0: Funky stämning. Underbart.
1: Tusen tack.
0: Ja, tack så jättemycket att du ville vara här. Du kanske vill nämna nästa gång Neon Vision.
1: Det är den 6 i 6 då på nationaldagen. Och vi finns ju på Whoopsie Daisy på Hisingen vid Sellgrensplatsen.
0: Jättebra.
1: Så då hoppas jag ni kommer.
0: Det gör vi.
1: Kommer och dansar.
0: Det ska vi göra, absolut. Och inte skälla på DJ.
1: Inte skälla på DJ'n.
0: Bara njuta. Tack så jättemycket Alexandra att du var här. Det är Disco Kaputt. Du lyssnar på Disco Kaputt med Alexandra Nildén och vi avslutar med Chromeo.
1: Tack.
0: Tack så mycket. Vi hörs nästa gång.
1: Ja.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 8 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maj.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 8 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.

0: Göteborg. Klockan är nu 16:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 8 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 8 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 8 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 8 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 8 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgsbluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 8 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 8 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
2: This is the cosmos. The ultimate adventure. This is the story of the Starship Expider. Its years-long mission

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
2: This is the cosmos. The ultimate adventure. This is the story of the starship Expeditor. Its years-long mission to explore.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
2: This is the cosmos. The ultimate adventure. This is the story of the starship Expider. Its years long mission. To explore worlds beyond the map. To seek out life and cultures yet unseen. To venture boldly into places where no steps have ever fallen.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Distance was not discovered. It was imposed. Not as meters or miles, but as delay. The rule that something can exist without touching something else. Before movement, before paths, expander established distance so interaction would not be inevitable. Expander is not far. Expander is what makes far possible.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Malmö.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader.